0: Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature se gibljajo od 14 do 22, dnevne bodo na severu zahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Bizar bazar.
3: Bizar bazar.
4: Allora, zum volle. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena. Ja? Ampak sem pa dobre volje. Zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, narodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Trševič in Toni Carter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. PPHAU. Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojava. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Na mesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namesto da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo, in zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam posebej podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša, in B, naj jo je z Ervinom škoda stran metati.

0: bazar.
1: Kaj se rekla? PPHAU. Potrebna pohodna higiena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Jaz nije zmislil, jaz sem samo prevedel. Se upravičujemo higienam. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride, imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. Je 25 let je stara, tudi priimek imamo Lafavi. In je bila učiteljica na mesto, vse tako sama misli v svoji glavi. 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mestu Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. Eno zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikogar, oziroma mladoletnikov. Tršica, bivša Vincenza, je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika. Tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom, pa da ne bo več sprejelo zato, ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, biš kaj dinarčko dobo, ker te je zlorabila in tako naprej. Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo policiji priznal, jo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja, bi rekli na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu. Ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal. Ona dva, tršica pa učenec, sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozil. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici higieni grozilo do 15 let zapora. In učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo neč zaradi tega, ker ko je prišel ta mali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem v redu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak ta mali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica higiena ga naučila brati. Ja. Živcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zauzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. En tak kup bizarnosti je prvsem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomal kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.

Bazar. Zdaj žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo, ampak prosim lepo. Tudi to, če bi najna vdaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno vdajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale, v zvezni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, ja, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessions iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko, bravo Michael, vse najboljše za 18. rojstni dan, pa vse najboljše, ko si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mesteca Hillsdale v zvezni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je priden fant in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tistih, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri opravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovesnem nagovoru in presegi je Michael Sessions povedal, da se bo zauzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, ja se pač priznam, Michael vse najboljše, zdaj če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobižek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, zdaj, pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trumpl pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skor 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michaelu je pa ratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna, Zeljino, sva ponosna.

0: базар.
1: Не-не-не-не-не, тихо говорить. Не-не-не-не-не-не, сам ти рекав, бо тихо. Не-не-не, не гордоняй. Не-не-не, ін тако напри, зашив ти бом уста. Не-не-не-не-не, пайшло до шивання. Індієць із звездної держави, умовлена, Яна Кранкрат, сам зіхав, да не бачи справу прибрано, ampak se je naveličal ženinega vsakodnevnega nje-nje-nje, tarnanja, prošen in nje-nje-nje, gudrnjanja. Gudrnjala je, da naj zdaj neha toliko pit in tako naprej in potem v besu, ni prav to, ni prav, je si roti zašil usta. Haj, imam ime tudi, Savitari Deva. Je od soproga, sicer kroničnega alkoholika, zahtevala redno, naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. Srota, nesrečna, je rekla, vsakič, ko sem ga prosila naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo soprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedi odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker imaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. Zdaj pa zadeva postane bizarna na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker... Navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsej simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.

0: Базар. North Beach в Америке. Tam je četrt Mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov, oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin. In tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fior d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej, najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886, takrat, ko je pradeda zalaufal v to restauracijo, take so bile cene in take so bile za cene tudi na ponovni otvoritvi po požaru. In sicer, v Fior d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortellini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortellini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, medtem najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja? Glas o tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, to je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas, je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker potem prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je, frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva proti koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da famenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajn reklama za restauracijo Fior d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar Bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin in mi, da so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Aktualov Facebook profil.
2: Fore.
1: Štosi.
2: Komentari.
1: Resni in manj resni.
2: Jezni in srečni.
1: Žalostni in veseli.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
0: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Ane Mari Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za delitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Del mariborske javnosti je razjezila sečnja več dreves v Kostanjevem drevoredu v sklopu obnove Trubarjeve ulice. Kot je v odzivu na očitke povedal župan Sašo Arsenovič, so pred posekom pridobili vsa zahtevana soglasja. Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala. Ob tem je vseeno napovedal revizijo postopka. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov. Preverimo še vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature se gibljajo od 14 do 22, dnevne bodo na severu zahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vačuki, dobro jutro. Nekaj minut čez tretjo zjutra je ura, ko večina spi, zdaj nekateri pa šele zares uživajo v miru. Tako da, če ste na poti, delate nočno ali pa samo ne morete spati, lepo, dragi aktualovci, da ste z nami. Naj vam družbo dela dobra glasba.

tudi vi, dragi aktualovci, ste še vedno skupaj z nami na aktualu. Sredi noči nekaj minut čez tretjo in zato imam za vas zdaj malo bolj nočno vprašanje. Če bi se lahko v tem trenutku teleportirali kamorkoli na svetu, kam bi šli? Na plažo, v kakšno veliko mesto, v gore ali preprosto domov v svojo posteljo. Ja, kjerkoli že ste, mi ostajamo skupaj z vami.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Ane Mari Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za delitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Napovedana cestnina za tovornjake, ki so jo z letom 2027 na treh odsegih državnih cest napovedali v avstrijski deželi Gradiščansko, sproža burne odzive. Gospodarska zbornica, opozicija in prevozniki se bojijo negativnih posledic za gospodarstvo in opozarjajo, da bodo višje cene transporta pomenile tudi dražje izdelke v trgovini. Del mariborske javnosti je razjezila sečnja več dreves v Kostanjevem drevoredu v sklopu obnove Trubarjeve ulice. Kot je v odzivu na očitke povedal župan Sašo Arsenovič, so pred posekom pridobili vsa zahtevana soglasja. Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala. Ob tem je vseeno napovedal revizijo postopka. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemah polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbi je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov. Preverimo še vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature se gibljajo od 14 do 22, dnevne bodo na severu zahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Zvok sveta, Mija in Marko Tolja na aktualu. Dober večer, družba oziroma dobro jutro vam že lahko rečem. 4 je odbila ura, Teja Arlica družim z vami in v tele uri je čas za novice iz sveta športa. Tole je Šport.

0: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mladi slovenski atletski reprezentant Mitja Zubin se je po svojem prvem nastopu na evropskem prvenstvu v Birminghamu na družbenih omrežjih soočil s številnimi homofobnimi komentarji zaradi domnevne spolne usmerjenosti. Odzvala se je tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar in ostro obsodila dogajanje okoli mladega 20-letnega atleta.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualni.
1: Španski nogometni superpokal bodo leta 2027 odigrali v Turčiji na stadionu Ataturk v Istanbulu, so sporočili španske nogometne zveze. Na zaključnem turnirju najboljše četverice pa se bodo med 2. in 7. februarjem merili Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad in Atletico Madrid slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Španec Xavi Hernandez je novi selektor nogometne reprezentance Nizozemske in prvi tuji trener na klopi Oranje po Avstrijcu Ernestu Capelu leta 1978.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Belgijski nogometni reprezentant Romelu Lukaku bo kariero nadaljeval pri turškem Fenerbahčeju. Prestop sta na klubskih spletnih straneh potrdila Fenerbahče in njegov dosedanji delodajalci iz italijanskega Neaplja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: acum. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Danes bo delno jasno. Jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Na zahodu niso izključene krajevne padavine. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Na zahodu bo spremenljivo, možne bodo krajevne padavine in nevihte, popoldne se bodo te razširile tudi drugod. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja temperatura 33 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
2: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
3: Čarobne zgodbe, ki jih pripovedujejo obzidja slovenskih gradov, pa pričanje o bogati, a vendar velikokrat tudi kruti zgodovini življenja graščakov in ljudi, ki so živeli v obzidju ali pa jih le opazovali svojih skromnih posesti. No, tudi danes slišimo nekaj zgodb v današnji oddaji Kamen na kamen. Z vami se po grajskih obzidjih sprehajava Mitja Tatarevič in Saša Pukl. Danes smo obiskali grad Podsreda, najbolj grajski grad med gradovi na Slovenskem. Posebno mesto mu pripada na območju Kozjanskega parka, saj z bogato kulturno dejavnostjo živi tudi danes. Grad Podsreda je eden redkih kulturnih spomenikov romanske dobe, ki je v zadnjih 30 letih iz skoraj propadajočega stanja skozi celovito prenovo postal pomemben nosilec kulturne, promocijsko-izobraževalne, družabne in turistične ponudbe v tem delu Slovenije. Grad Podsreda, spomenik lokalnega pomena, je v lasti občine Kozje, upravljalec gradu pa je javni zavod Kozjanski park.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po gradu Podsreda se danes sprehajamo v oddaji Kamen na kamen. Ta sodi med najpomembnejše objekte romanske arhitekture na Slovenskem. Ob spomeniških posegih so bile opravljene obsežne raziskave, ki so dale presenetljive rezultate. Pokazalo se je, da so bile že v obdobju romanike, v relativno kratkem časovnem obdobju, kar 4 samostojne, povsem razvidne gradbene faze. S tem se je grad Podsreda uvrstil ne le v sam vrh spomeniške posesti na Slovenskem, ampak mu pripada posebno mesto v vrsti evropskih srednjeveških gradov, saj je njegovo srednjeveško jedro skozi stoletja ostalo skoraj neokrnjeno. Najbolj grajski med gradovi na Slovenskem sega v 12. stoletje, ko so okrog leta 1150 pozidali severni palaci, leta 1180 visok obrambni stolp, leta 1220 južni palaci in 40 let kasneje še stolp s kapelo, ki jo je leta 1612 ljubljanski škof Tomaž Hren posvetil svetemu Filipu, svetemu Jakobu in sveti Ani. V virih se grad prvič omenja šele leta 1213, čeprav je bil pozidan že sredi 12. stoletja. Prvotno nemško ime gradu Hürberg, Herberg ali Herberg opozarja na starost stavbe, saj pomeni zaklonišče, kjer so si ob nevarnostih iskali zatočišče vojaki ali pa jim je bil samo zavetišče, kakršna so bila ob srednjeveških cestah zelo pogosta. Današnje ime Podsreda pa nima nobene zveze s prvotnim imenom. Verjetno to pomeni dan, ko so bili v trgu Podsreda, ki je nastal v dolini pod gradom, tržni in sodni dnevi.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po gradu pod sreda se danes sprehajamo, gremo pa k legendam in bajkam, ki se vijajo okoli gradu. Vzhodno pobočje hriba, na katerem stoji podsredski grad, se spušča v precej strm prepad. V globini šumlja potoček, ki izvira pod jesenom, to je blizu razvalin nekdanjega grajskega skednja, ter se pozneje izliva v Bistrico. Ob izvirku tega potočka je nekoč stala velikanska bukev. V neki noči pa se je podrla in nihče se ni zmenil za njo. Začela je trohneti in okrog nje se je širil duh po trohnelih hribah. Mimo te bukve je vsak večer hodil z dela reven delavec. Ko je bil nekoč posebno lačen, ga je izreden duh prav posebno dražil. Postal je in spoznal, da prihaja od bukve. Urezal si je vejico in ugriznil vanjo. Bila je okusna kakor riba. Poslej si je bukev privoščil vsak večer. Toda z njo se je hranilo še neko drugo bitje. V bukvi se je zaredila strašna pošast viza. Viza je močna in nevarna kot zmaj. Mirna pa je, dokler ima v bukvi dovolj hrane. Tudi gorje, kadar jih hrane zmanjka, tedaj viza vse pokonča. Ker je tisto bukev poleg vize jedel še delavec, jo je prezgodaj zmanjkalo. No nekega dne je opoldan nastala strašanska nevihta. Potoček je narasel kot silen veletok, pograbil je bližnji trg in ga zanesel v Črno morje. Tja se je z besom pognala tudi viza, ki se je medtem z nepopisnim treskom izvalila iz svojega bukovega gnezda. Starega podsredskega trga torej ni bilo, ostalo je po njem samo ime Stari trg, kakor se imenuje kraj na mestu, kjer se Bistrica zavije proti vzhodu. Današnja podsreda pa leži severozahodno od tu.

0: Prehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po gradu Podsreda se danes prehajamo v oddaji Kamen na kamen in odkrivamo tudi legende. Še eno imamo pripravljeno. Ko so Turki nekoč prihajali iz Kozjega, so se ustavili na velikem graščinskem travniku med Grodsko in Podsredo. Tu so imeli svoje taborišče pod velikim hrastom, ki je stal še pred kakimi 12 leti. Nato so se napotili dalje. Uničili so podsredski stari trg in napadli grad. Toda prišli so z napačne strani, kajti proti gradu so se spenjali po veliki strmini, tako da so jih branitelji z lahkoto potegnili in pognali nazaj. Bilo jim je čedalje bolj težje, ker so jih kristjani napadli tudi z gradišča, ki jim je ob napadu na grad ostalo za bokom. Prav tako jim je pretila tudi nevarnost z desne strani. Podsrečani so imeli namreč velike okope in skrivališča na Podturniču, hribu, ki je zahodni sosed gradu, ter se spušča v dolino preko strme pečine Bojsno. Tu se še danes vidijo okopi. Draga vrsta okopov pa je južno od gradu nad Tiscovcem in Presko. Na strmi poti, ki danes vodi iz doline na grad, je majhna lesena kapelica pritrjena na starinsko bukev. Narod spravlja to kapelico v zvezo s turškim napadom. Ko so Turki udarjali na grad, takrat so kristjani opazili nad njimi žarečega konja, ki jih je preplašil in pognal v beg. Kristjani so v zahvalo in spomin na ta dogodek postavili omenjeno kapelico na mestu, nad katerim so iz doline opazili konja in so se obvezali, da bukve nikoli ne posekajo. Druga legenda pa pravi, da so nekoč pridrli v Podsredo Turki in grad napadli. Kmetje so napad odbili in Turki zbežali. Nekaj jih je hitelo po cesti, ki pelje proti Kozjemu, skrili so se med skale, ki se vlečejo vzporedno s cesto. Nepričakovano se je nad njimi utrgala velika skala in jih pokrila za vedno. Tista skala pa še dan danes visi čez cesto.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Toliko v današnjem sprehodu med grajskimi ruševinami. Danes smo torej obiskali grad Podsreda. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarevič in Saša Pukl. Lepo se imejte in se slišimo spet čez en teden.

0: бил камен на камен.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Danes bo delno jasno. Jutranja temperatura bo 14 stopinj. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Na zahodu niso izključene krajevne padavine. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Na zahodu bo spremenljivo, možne bodo krajevne padavine in nevihte, popoldne se bodo te razširile tudi drugod. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja temperatura 33 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aktualno. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro vam želim, Anemari Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za dodelitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Napovedana cestnina za tovornjake, ki so jo z letom 2027 na treh odsekih državnih cest napovedali v avstrijski deželi Gradiščansko, sproža burne odzive. Gospodarska zbornica, opozicija in prevozniki se bojijo negativnih posledic za gospodarstvo in opozarjajo, da bodo višje cene transporta pomenile tudi dražje izdelke v trgovini. Del mariborske javnosti je razjezila sečnja več dreves v Kostanjevem drevoredu v sklopu obnove Trubarjeve ulice. Kot je v odzivu na očitke povedal župan Sašo Arsenovič, so pred posekom pridobili vsa zahtevana soglasja. Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala. Ob tem je vseeno napovedal revizijo postopka. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov.
0: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: 3 minute čez 6, četrtkovo jutro. V hribih danes pričakujemo malce ploh in neviht, drugod pa bo sončno s povečano oblačnostjo. Čez dan okoli 25, na Primorskem od 29 do 34 stopinj.
4: Ne vem, če je to definicija, ampak danes je na tako tropsko jutro. Ne vem, ste opazili, da je, jaz sem odprl
3: tropsko
4: vrata.
3: Si videl, kako papigo?
5: Samo na tvoji majici.
4: Eno imamo Aj, pa ne! Je tropsko jutro, je toplo jutro, je prihaja ohladitev in to je tista tišina pred nevihto. Drugače pa Štajerska avtocesta za stoj od Krtine proti Ljubljanski obvoznici v noči na petek, torej med 10 uro zvečer nocoj in na 5 uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta tokrat proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang!

0: Je nazaj.
1: Martina Švab.
0: Martina se vrača 1. septembra.
2: Mak.
0: O moj bog.
2: Hajde,
0: je nazaj.
2: O moj bog, sem res, jaz sem nazaj.
0: Ti reče se, sicer zatišje pred nevihto. Ja, danes je izjemno toplo jutro, ker prihaja potem zvečer in jutri izjemna ohladitev.
2: Ja. Ja, ampak to bo pasalo, veš. Zvečer, da jaz odprem okno, se vležem v posteljo, pa mal poslušam, dež, ko pada.
3: Koliko je to izjemna?
0: Izjemna ohladitev, izjemna ohladitev bo. Gremo pod, izjemno pod 30. Tako da bo res mrzlo. Res bo mrzlo, no, za ta čas.
2: Izjemno vesel, Matjas.
0: Ne vem, zakaj mene sprašuje, da to Hajdi ima čez vreme.
3: Ne. Vaju sem vprašal, koliko je to.
0: Hajdi je nazaj. Hajdi je bila na Pagu. Kako je bilo na Pagu?
2: Zdaj, da smo si na jasnem. Najprej, preden karkoli povem. Hvala, gospa aktualovka iz prejšnjega tedna, ki mi je svetovala plažo Sveti Duh.
0: Wow.
2: Jaz sem šla na to plažo. In ta plaža je fantastična. Skor mi ukasta, oziroma ta droben pesek, ne preveč ljudi, eno senčko sem najdla in gospa aktualovka, hvala. Jaz sem
0: super,
2: živela na tej plaži res fino.
0: Vedno se lahko zaneseš na aktualovke. Drugače pa kje so darila? Tudi prazna miza, prazna studijska miza.
2: Sem vprašala enega domačina, koliko je kila paškega sira. Pa sem se odločila, toliko jo pa spet nimam rada.
0: Darila so neprecenljiva, tako da ne sprašuješ za ceno, samo zameš, če si to zaželimo tu.
2: In pol te kap. Pa še ugotovila sem, da je na vseh cestah na Pagu full oats. In enkrat sem se pelala iz enega bara po dveh finih kozančkih in sem jaz full hotla pobožati to ovco. In sem ugotovila, da so fajn te ovce, niso pa prijazne, ker mi je zbežala. Res sem hotna poboža solca.
3: Kaj imamo mi dva od tega? Kaj imamo mi dva s tem? A to problem, da mi dva nisem dobila darila?
2: Ne, jaz pa...
0: Ne, veš kaj, zakaj misliš, da je toliko ovc na Pagu?
2: Hoče vam...
0: Iz česa misliš, da je paški sir?
2: Ni to iz krav.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
0: Tanja Žagar, na Pagodimenti. Klapa Bonaca in Oliver Pekar.
2: Kaj pa naredijo z volnov dovc na Pagu? Se dol je tako toplo, da ne morajo biti oblečeni v te polove.
0: Ti si bila dol, bi lahko vprašala, zdaj prideš ti v Slovenijo in sprašuješ, kaj delajo.
3: Ajde, jaz sem bil pa malo pred tabo na Pagu, jaz ti bom vse razložil.
2: Ti ne veš iz tistega tedna nič.
3: Če sem jaz bil v sirarni.
2: A re?
3: Sirarni, kako se reče?
2: Sirarni.
0: Ja, sirarni.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
2: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
3: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.

0: En klapa šufit, mirno ti more. 23.6. Hajdi danes direktno iz Dalmacije. Ja. Je to Dalmacija, ja, je to Dalmacija.
1: A to je severna Dalmacija.
0: Severna Dalmacija.
1: Čakaj, a ni to še Kvarner, mislim, da?
0: Ne. Imamo strokovnjaka. Matjas?
2: Severna Dalmacija.
0: Severna Dalmacija. In še nekdo je na poti v Dalmacijo. Saša pravi, tu gospa aktualovka, ki ste jo omenili malo prej.
1: Oh my god! Saša, dobro jutro, ja, okej.
0: Z možem se peljete v Dalmacijo, tako da srečno pot, Saša in mož. Pravi še takole, svetovala sem, ja, jaz sem bila tista, ki sem svetovala plažo Sveti Duh na Pagu za vašo voditeljico. Hvala še enkrat, doživela je veliko lepega na tej plaži. Yeah. V imenu, ja,
1: Sveti Duh je bil. Res hvala, Saša, res dobra plaža in še se bom vrnila. Naslednjič, ko grem na kakršen koli dopust, spet vprašam aktualovce za predloge. Ker
0: fino.
1: Očitno deluje.
0: Se lahko zaneseš. Kaj francoskega si se naučila oziroma si počela kaj francoskega?
1: Može jedan kuza razvode si se sam naučila.
2: Francoskega.
0: Francoskega.
3: Naredi se francoza.
0: Masi kaj francoskega. Se zgodi, ko sta v dvoje romantično.
2: Sicer.
0: Takrat se zgodi masi kuza francoskega.
2: Kuzarec se mogoče sliš malo francoskega.
1: Ja, pa se je to, veš ta male, oui, oui, kuzarec vode.
0: Ok, aktual danes se ne preverja, kako znate dobro francosko, ker smo že ugotovili, da gre za izmišljene besede. Vi morate ugotoviti, kaj pomenijo te izmišljene francoske besede.
1: Mi bomo torej vam povedali tri popolnoma izmišljene francoske izraze, vi pa boste ugotavljali, ugibali, kaj pomenijo. In če ugotovite vse tri, dobite paket Union Radler nič 00 izotonik.
2: In kot že veste, sodelujete čist tako. Enostavno. In pošljete na SMS na nič 517890 ključ v besedo Union in ste v žrebu za klic, bomo rekli.
1: Pa če vam danes francoščina ne gre, ne se sekirati, ker Matija zna tudi sam tri besede.
2: Seveda.
0: V glavnem...
2: V soboto.
0: V soboto. Ja.
1: V soboto.
2: V soboto 22. augusta med 9. in 14. uro. V Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki še zadnji dogodek nas čaka Union Radler Izotur. Mm-hmm. Za glasbo pa bo poskrbel eden in edini DJ Time Back in Time.
0: Wow.
2: Pa poleg dobre glasbe vas čaka tudi dobra energija in seveda osvežitev z izotonikom.
0: Drugače pa že danes lahko dobite, torej, če se prijavite na nič 517890, sključno beseda Union, se prepustite francoskemu, ne francoskemu kvizu in ste v igri za fantastičen paket Union Radler 00 izotonik. Mimo grede, Rock Cafe je ena od 10 izotočk po Sloveniji, kjer lahko kolesari, pa tudi vsi ostali čez poletje naredimo postanek in se osvežimo s hladnim Radler Union Radler 00 izotonikom.
1: In velja akcija 3 plus 1 gratis za ta fantastičen izotonik in to vse do 5. septembra, torej na vseh izotočkah.
2: Nič 517890, kličemo po 9. uri.
1: Oui, oui.
3: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
5: Novo na aktualu.

0: Luka Basi za nas ob 6:31. Ohladitev, torej je precej toplo jutro danes. Jure, praviš, da to pomeni, da bo ohladitev. To nisem vedela. Da, če je danes toplo jutro, potem pričakujemo ohladitev. A to gre eno z drugim?
1: Ne vem, če praviloma tako, ne vem, če kakšno pravilo obstaja, ampak ponavadi je tako, da ko je izjemno toplo, soparno
0: ampak
1: jutro, da prihaja sprememba vremena.
0: Ker bo ohladitev.
1: No, vidiš.
0: Trenutno v Celju 18, Črna na Koroškem, Novo mesto in Slovenj Gradec 20, Črnomelj, Ptuj in Izola pa trenutno 24 stopinj. V hribih bo danes deževno, drugod pa sončno z nekaj oblačnosti, popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. V prihodnjih dneh pa res precej hladneje, padlo bo pod 25 stopinj.
1: Dobro jutro na ceste, dobro jutro na Štajersko avtocesto. Zaprt je vozni pas, torej na Štajerski avtocesti smer Celje v predoru Podmilj zaradi tovornega vozila v okvari previdno. Zastoji pa na Štajerski avtocesti že od Krtine, na Primorski avtocesti pa od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici. Ta vikend od sobote od 5 ure zjutraj do ponedeljka do 5 ure zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. Če ste opazili policiste v tem jutru ob tej uri, dobrodošli brezplačno. 0, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
1: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Marsikaj delajo koristnega. Marsikdo se tudi sprašuje, zakaj obstaja. Ampak danes obstaja. 20. august je svetovni dan komarjev.
4: Tako da, te pa bez, čuj.
5: Kaj je koristnega? Delajo, že spomnim me.
3: Nekaj mora... A delajo, nekaj koristnega delajo na tem svetu, zato obstajajo, tako pravijo. Zdaj, kakšno idejo, kako praznovati dan komarjev, ima kdo kakšen predlog?
5: Kaj koristnega delajo komarji?
4: Čekaj, to je, pijejo kri, ampak zakaj je to koristno?
3: Zato, ker s tem nahranijo svoje mladiče.
4: Ja, zakaj pa hočeš imeti mladiče, komarje žive?
3: Ja, to nismo, nisem je biolog, ampak Matijas ti bo zdaj povedal s pomočjo interneta.
5: Pravi tako, umetna inteligenca. Komari so pomemben del naravnega ravnovesja. Samci in samice se hranijo z nektarjem ter tako pomagajo pri... Kaj se smeš?
4: Nektarjem. Nektarjem, no?
5: Nehoš, z nektarjem.
4: Kaj s tem nektarjem delajo?
5: Tako pomagajo opraševanju.
3: No, vidiš, ne pomagajo.
5: Opraševanju deslim,
3: no. Kako je, ko nekdo ne... V glavnem so koristni.
5: Se to čebele tudi delajo.
4: Ampak pol v bistvu zaradi komarjev...
3: Komari pomagajo čebelam.
4: Imamo mi svetlice.
3: Tako... Ena ideja, zdaj, ko nekdo praznuje, mu damo vse, kar si želi, je tako. Ja. Kaj moramo dati komarjem?
4: Celega sebe, tako. Izsrkaj me.
3: Kaj naredimo nocoj?
5: Odpremo
3: okna. Damo komarnike gor, oziroma dol, kakorkoli. Potem prižgemo, vključimo vse luči v stanovanju.
5: Tako.
4: In zaspimo.
3: Se prepustimo, slečemo, damo čim več kože in se mu prepustiš, da te izcuzajo do konca. Tako bi se moralo praznovati.
4: A to je v bistvu vse najboljše, dragi komar, pojej me.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
5: In ko so vse luči prežgane, ko ti že ležiš na posli, ko so komarniki dol, oni pridejo vsi naenkrat noter, ti hiter zapreš komarnike, da jih imaš noter in prežgeš vse une
4: tablete. Za, ja. In jih v bistvu vse ubiješ.
6: Dušu potopila in lipote.
3: To smo doma ljubitelji živali, hajdi, tako da nimi grede. Sini še živec tam poskala.
4: Kako da je bila moja ta ideja?

0: Aktual kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 €, čevapčiči z sirom 5,99 €. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Domače meso je slunke 5,95 €. Vse vrste surenih stekov z navodili za pripravo v ponbi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Na kupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Z nami sončen je vsak dan.

0: Ivan Zak.
1: Usne.
0: Kaj da bi se zmenila?
1: Jinx.
0: Kaj se to dogaja zdaj? Misija nemogoče.
1: Misija nemogoče, ker vam moram povedati eno zgodbo iz Hrvaške. Iz Hrvaške je misija nemogoče. To je ena, bom rekel tako, iz tistih novic, ki sam rečeš, tega si pa res ne moraš misliti, Ana.
0: Ok, sledimo.
1: Poslušamo. V Veliki Gorici.
0: Da,
1: blizu Zagreba. Pred sodiščem je 47-letni moški, ki je bil uklenjen, pobegnil policistu sredi belega dne.
0: Okay.
1: In zdaj najboljši del zgodbe. Predtem mu je policist šel iskat burek in mleko.
0: Burek
1: in mleko.
0: Ni treba biti detektiv, da vidiš, da tu nekaj smrdi.
1: Da.
0: Obstaja določene zakonitosti.
1: Ja.
0: Nikoli ne gre burek z mlekom. Mislim, burek gre z jogurtom. Tako da še takoj vidiš, da nekaj ne štima tukaj. In kaj, potem je pobegnil?
1: Ja, potem je pobegnil. No, jaz ti pač, kot strokovni Hrvat.
2: Strokovnjak
0: Hrvat. Mislim, jaz da moram paziti na nekoga, zločinca, in da mi naroči burek in mleko. Vidim, nekaj se bo zgodilo. Nekaj ne štima.
1: Ni problem v tem. Problem je tako. Burek ima svoja pravila. Pač.
2: Ja, jasno.
1: In zdaj, burek brez jogurta je že vprašanje, a ne?
2: Uh-huh.
1: Ampak mleko. Kaj je narobe z mlekom? Kakšno mleko?
2: Pa meni vseeno.
1: Mogoče je zaradi mleka bil uklenjen.
2: Pa vseeno je burek, mleko, jogurt, nima veze. Jaz sem zdaj ratela lačno zaradi vaju.
1: No, vidiš, to je posledica zgodbe. Ja. Ne, ni pobeg, ampak je lakota.
2: Pa kaj ste moškim?
1: Kaj smo

0: Ne da ukrade najbolji krup u gradu, dobro minuto do sedme. Čak i pobegnuo je zaporniku pred hrvaškim sodiščem, potem ko mu je tale policist
1: šel iskat burek in mleko. Mleko.
0: In tega zapornika bodočega še
1: on iščejo. Pobegnik zdaj.
0: Pobegnik.
2: Ampak ti vidva razumeta, da ta zapornik je pobegnul, pred nje sploh dobil svoj obrok.
1: In dobro, da je pobegnul in jaz upam, da ga sploh ne najdejo, ker on če misel jest burek in pit mleko, to pa sploh
0: bolj. V vrsti sploh ni hotel nikoli pojest bureka in mleka, ker se burek je z jogurtom, tako da če kdo naroči zdaj burek in mleko, jaz pokličem policijo, takoj.
1: Takoj.
0: Nekaj ne štima.
1: Takoj.
0: Hvala za zgodbo.
1: Vedno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se bo danes in jutri mudil na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na dvostranskem srečanju bo poseben poudarek namenjen nadaljnji krepitvi dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjavi informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov ter sodelovanja med policijama v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, je ob napovedi obiska poročilo Ministrstvo za notranje zadeve. Za nadomestna člana državnega sveta sta bila na včerajšnjih volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Humar. Kot predstavnika lokalnih interesov bosta v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivana Megliča. Prva je postala poslanka, drugi pa državni sekretar na Ministrstvu za lokalno samoupravo. Nekdanji vidni član SDS in nekdanji minister Miha Brejc je po spletnem napadu umaknil spletni obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Skupaj so zbrali več kot 64.799 podpisov. Brejc je pojasnil, da so zbrali že skoraj 70.000 podpisov, ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Zagotovil je, da so vse zbrane podpise preverili, podvojene in očitno ne veljavne vnose pa odstranili.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si. Mumbe!
6: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
7: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
8: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: 5:07, precej toplo četrtkovo jutro, ker za vikend prihaja ohladitev. V hribih bo danes deževno, drugod pa sončno z nekaj oblačnosti. Popoldne so možne krajevne plohe in nevihte, deževen pa bo tudi jutrišnji začetek vikenda.
12: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
14: Dobro jutro tudi na ceste Dolenjska avtocesta, zastoj smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa Štajerska avtocesta smer Celja med Slovenskimi Konicami, zastoj in predorom Golo Rebro, Štajerska avtocesta prav tako od Krtine, prav tako Primorska avtocesta od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah Medno, Ljubljana in Trzin Črnuče prav tako nekaj zastojev, sicer pa prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje Zagorje čez hrib pri Brivši Mesečini. Drugače pa v noči na petek med 10 uro zvečer in 5 uro zjutraj bo prta Štajerska avtocesta, tokrat proti Celju, med Blagovico in Vranskim zaradi del. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno. 080 13 02. Srečno pot!

0: Martina Švab.
1: 20. august je danes, 6 minut čez 7. Danes se praznuje.
2: Komar je bil.
3: Če je svetovni dan komarjev, pa se jim vošči, ne moreš jih ubiti. A nismo rekli, da danes dovolimo, da nam bijejo kri iz celega telesa?
1: Ta je bil tigrasti.
3: No.
1: Ti so voženi, ja. Domače klasične komarje danes na vidu. O tem se nastavljamo danes.
3: Jaz sem izvrskala par zanimivosti, kako se obraniti pred komarji. Pa ne te klasične svečke in to, ampak glej, če si na terasi, sedi na prepihu. Namesto, da iščeš neko čudežno to rastlino proti komarjem, se postavi tako, da imaš naravni pretok zraka čez noge in roke.
1: Pol to pa je res, ja, ker komarji ravnotežje zgubijo, ne morejo leteti.
3: Pa obleč se v svetla oblačila, ker nekatere vrste komarjev prej zaznajo temna oblačila. Se pravi, poleti vedno v bele cote, mene pa še vsem piči.
1: Ventilator, pa, bele oblačila, dobro, še kaj?
3: Drugač pa na eni plaži, na Pagu zdaj, sem jaz preštela, bila sem pol ure tam, jaz sem preštela 19 pikov komarjev. To je bilo noro, jaz sem se čohala.
1: Ti si praznovala potem še prej.
2: Mi v Premanturi držimo tradicionalnega načina, kako se znebit komarjev.
3: Kako?
2: In vse, kar potrebuješ, je sol, malo alkohola prozirnega,
3: tekile,
2: eno palco, pa en kamen. Palčko, mehno palčko.
1: Zobotrebec pa kamenček.
2: Ja, tako, ja. Resimo, zobotrebec pa kamenček.
3: Zakaj?
2: In pol komar misli, da je cukar in gre tam in liže tisto sol in rata žejano, ne. In pol vidi, recimo, to tekilo, ki je prozirna, zgleda kot voda in gre pit vodo in spijete tekile
3: in
2: je
3: napije.
2: Pol pijan. In gre naprej in se spotakne na palčko in udar v kamenček z glavo in to je to.
1: Si zapisala?
3: Vi imate narejen poligon proti komarjem.
2: Absolutno.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualno.
1: Zdaj končno vemo, zakaj ima Bunderle to pahljačo in nosi po svetu pahljačo, odišavljeno pahljačo.
2: Ja.
1: Zato tako od žene komarja ga še odišavi.
3: Okay,
1: to, tako se praznuje se to ni dan komarjev.
2: Seksi komarjev.
1: Ali graš, jo?

0: Sveža iz Paga, hajdi danes po dopustu, hajdi za nas, ki imamo...
1: Veš,
0: kaj to pomeni. Ampak hočete vprašati, mi imamo doma otroke, ali mi, ki imamo družino, tudi lahko gremo na Pag, ali
1: ja.
0: Je Pag zelo div?
1: Ne, ne, to je bila moja največja ugotovitev tega dopusta, da Pag sploh ni žurerski generalno, ampak sam...
2: Jaz sem bil na Pagu, pa sem čist nekaj drugega ugotovil.
1: Ti si bil z aktualovce, so divji. V glavnem, imaš plažice za otroke, za družine, res ful luškano in ne rabiš sploh biti v divjini, lasi v mirnem okolju.
0: Še vedno obstajajo lokali, kjer je bazen in v bazenu potem šank?
1: Ja, in tam je vse polulano.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualno.
1: Veliko limon in veliko limonade v današnjem dvoboju. Ena je limonada, druga je pa limunada. In sicer na eni strani Dejan Vunjak in Mance Špik z limonado. Dejan je rekel v enem izmed svojih intervjujev, da misli, da pozitivno vzdušje, ki ga je danes čisto premalo, zato je dobro, da si zavrtimo pesem, ki nas spravlja v dobro voljo, da lahko potem dobro energijo širimo tudi sami. Zato je limonada tudi nastala in ravno zaradi tega podobnega mišljenja Mance sta se tudi tako dobro ujela. Limonada!

0: inspiracija, zato pesem je bila tudi aktualna limonada, ki je bila zelo popularna pred leti. Drugače pa, če ti da življenje limone,
1: si naredi tekilo.
2: Poiščeš tekilo in sol, tako. In na drugi strani prav to iščemo, nekaj, kar je kot tekila in sol, to sta Jomline, Petra Kovačevič z kontro. Ne bo limonada, bo pa limonada.

0: ste bolj za nežno limonado ali tako bolj brutalno vročo limonado?
1: Meni je bolj všeč ta...
2: Tako bi ti prijala, kao limonada.
3: Jaz posegam na slovensko limonado.
1: No, kdo bo pa zmagal, odločite vi na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
4: In aktualni zmagovalec
3: je?
0: Matija, začeli si povedal, da je na Hrvaškem najbolj popularna klapa Tomislav Bralič, klapa in trade. Morda je podobna zgodba tudi čez mejo.

0: tudi bi bilo dobro preveriti statistiko, ali je Tomislav Bralic Klapo in Trade sploh kdaj ne zmagal.
1: Ne vem.
2: Sam res.
1: Ampak če bi moja nona odločala, bi Tomislav Bralic vsak zmagal.
0: Vseh glasbenih dvobojih.
1: Vseh glasbenih, tudi takrat, ker ne tekmuje.
0: Zdaj

0: Συνδυασμό να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
2: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
3: Pregovor žalost in tuga je strpina kuga je star ljudski rek, ki opozarja na škodljiv vpliv dolgotrajne žalosti in potrdosti na človeka. Gre za zelo slikovito primerjavo. Pregovor pravi, da sta žalost in tuga podobni kugi, torej nevarni bolezni. Pregovor žalost in tuga je strpina kuga s tem želi povedati. Če človek predolgo ostaja v žalosti, mu to škoduje duševno in telesno. Žalost lahko človeka izčrpava, jemlje voljo in energijo. Negativno razpoloženje se lahko prenese tudi na druge ljudi. Beseda kuga v pregovoru pomeni nekaj zelo hudega, razdiralnega in nalezljivega, zato je žalost prikazana kot strupena. V preteklosti je bila kuga ena najbolj strašnih bolezni v Evropi. Povzročala je množične smrti in je simbolizirala veliko nesrečo in uničenje. Zato so ljudje v pregovorih pogosto primerjali slabe stvari prav s kugo.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
6: Servus, matkorja, en let je že v kul. Zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
7: Zato vabljeni v soboto, 22. augusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanje v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandelca z ansamblom Vražji muzikanti.
6: Pa srečno!
8: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. augusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
9: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
11: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Vse povsod. Novo na aktualu.
14: ¿Pensaste que moriría sin ti?

0: čutite, če spol osmo.
1: Ajde, se reči nekar.
0: Čutite.
1: Na, mi gospodje, sveža iz paga. Ota, barve pa nimaš, to je...
0: Ko, med... prosim?
1: Nimaš barve, kjer spadaš.
0: Čaki malo, tole je pa žalitev, za žalitev.
1: Žalitev,
0: ker, žalitev, ker imam jaz feeling, da sem ful orjava.
2: Je, to je sam feeling.
0: Ne, Jure, ja pa ti si bil v Grči.
1: Smo staro barvo dva tedna sprano dol.
0: Jaz parjava sem.
2: Sploh mi ne zgledaš kot navadna paguša.
0: Sploh nima veze, mati, jaz imam dobre novice, malo bo se ohladilo.
2: To mi deli.
0: Si si želel malo ohladitve.
2: Še mi govori.
0: Trenutno Maribor, Ljubljana, Novo mesto, 20 stopinj, Murska Sobota, Črnomelj, 23, na obali pa 26. V hribih bo danes deževno, drugod pa sončno z nekaj oblaki, popoldne so možne krajevne plohe in nevihte, pa tudi jutrišnji petek zelo deževen.
1: Dobro jutro na ceste, profesionalci, prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Dobro jutro vam ekipa, dobro jutro vsem, ki poslušajo vaš radio, pa voznike in voznice pozorno na vseh odsekih. Trenutno bič pod Smrika proti Ljubljani, gost promet, sami delovni zabori, Vrhnika Brezovica proti Ljubljani, ter tudi Domžale, Šentjakob, nekoliko zgoščenega prometa, tudi tepanje Golo rebro proti prestolnici, previdno okvara vozila na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Konicami proti Ljubljani ter med Podmiljem in Zagovico proti Ljubljani na Štajerske avtocesti. Tako pa tudi Štajerska avtocesta zaprta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim iz četrtka na petek 22. in 5. ura. Da, že danes planirate ta trenutek svojo pot. Zaprta bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Najdovščino v obe smeri od sobote od 5. do ponedeljka do 5. ure ter priključek Brnik v obe smeri v soboto 22.8. od 6. do 23.8. do 18. ure. Dobro jutro, srečno jutro.
1: Hvala, Janja Budič. Radar.
2: Kaj hiter. Prosti, Jure.
1: Kaj se dogaja?
2: Mene, gledam, kaj hajde
0: Matija
2: tipka.
0: Matija si jo šeško, tipkam.
2: A sploh ne gleda, kaj tipkam, pa obriše.
0: Je tipkam to, ker sem pozabila povedati, da bo soboto še deževno, v nedeljo pa sončno. Ampak če grete v hribe...
1: A je zagotovo, da bo sobota deževna?
0: Sobota oblačna in deževna, tako pravi Agencija za okolje, ampak v nedeljo, če grete v hribe, pa ne idite v hribe, ker bo deževalo.
1: Ok, si v Kedi, v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas običite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Čez dobrih 10 dni štarta šola.
2: Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo.
1: Seveda, šolarje preganjamo v šolo, mi dva, Matjas, ostaneva doma. Ne da ostaneva doma, sva tukaj, ampak ti greš v šolo.
3: Jaz grem v šolo, ne še čez 10 dni, ampak čez en mesec in 10 dni pa.
1: Dobro, to so detajli, zdaj, kaj je.
4: Hej, za vso Slovenijo. Že zjutraj na aktualu.
1: Zakaj opomnik, torej čez 10, ajde 11, ajde 12 dni štarta in šolarji se vračajo na ceste in ulice, tako da je napomnik predvsem za nas voznike, da bomo še malo bolj previdni, ker se vrača ta vrvež, ta radost, ta mladost, divja mladost. In veš, kaj sem danes razmišljal, da kako se danes šolarji vozijo v šole? Z avtomobilom, z avtobusom, z vlaki, morda s kolesom.
5: Yeah.
1: Ampak veš, kako je bilo to včasih? Ko starši radi razlagajo, kako so oni hodili v šolo, kako je to zgledalo.
4: Stali smo ob treh zjutraj
3: ustali. Pa smo šli čez hribe in doline, zasnežena polja.
4: Ja, sneg, maja. Pa 4 metre snega.
3: Medvedi so nas skor pojedli.
4: Ja, vse to sem, da bi lahko prišli v šolo.
1: Ja. Vidiš, kakšen luksus imamo danes.
4: 7 gora, 7 mora.
3: Takrat jaz si to po sebe sploh ne predstavljam. Takrat, mislim, jaz sem že šla, veš, z avtom lepo peš v šolo. Takrat pa, mislim, pa se ni bilo teh medvedov pa divih prašičev, kako razlagajo. Pa snega, pa 2 metre snega, pa to ni bilo, to je bilo mogoč, ne vem, v kaki v Severni Ameriki, nekje, nekoč, nekdaj. Ne pa, da so naši starši hodili potem v šolo. Pa kakih ribe in doline, pa ne, se niso živeli.
1: Medvedi so bili, po moje bilo več, ne vem, na glas razmišljam, več medvedov kot danes, predvidevam.
3: Ja, in zdaj so kaj, izumrli?
5: Ne, še zmeri jih je. Še zmeri jih je.
1: Hajdi, kaj si želela povedati s temi medvedi?
3: Da včasih, da pravijo pač starši in stari starši, da so jih včasih, pač da je bila kruta ta pot v šolo, da so jih napadali medvedi in prašiči in nidani. Sam jaz to ne verjamem.
1: Jaz so, mislim, tvoje, koga? V tvoje so napadali medvedi? Ker v Piranu nismo imeli tega.
4: Jutranji šol za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Niso šolari napadali medvedi. Medvedi napadajo samo tiste telumpe.
5: Ja, nas ja, ampak, ob morju so morski psi napadali.
3: Ampak na

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeov vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
3: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Lele, Lady Abacic și Adrenalina în actuală, 3 minute de 8. Matias, hajdi pravi da se je naredila izredno, francozinjo prinesla, bila je na Pagu in prinesla vso opremo, vso hrano, vso pijačo s sabo iz Slovenije. Kako ti to, mislim, kako se tebi to zdi kot domačino?
1: No, hajdi je ena izmed teh, zaradi katerih hrvaški turizem propada.
2: Pa ne bom preplačala dvakrat svoje paštete.
1: Ej, pa če bi ti prinesla slovensko pašteto dol na morje, jaz ne bi nič rekel. Ampak ti si hrvaško pašteto prinesla.
2: Pravi, vi
0: uvažete.
3: Pašteta turist, pašteta hajdi.
2: Vi uvažete in jaz izvažam in vi nazaj uvažete.
1: Ne, ne, mi na hrvaškem rečemo pašteta je to platit. Pašteta je to platit.
0: Po francosko pate. Pate, mislim, pate. Da je pate. V glavnem, ne potrebujete francoščine za nagrado. Ne potrebujete francoščine za nagrado, ki prihaja po 9 uri. Najprej se prijavite na 051 70 80 90, ključno besedo Union. Potem se zgodi en ultra francosko, ne francoski kviz. A naredimo en test, en kviz. Prvo vprašanje za Heidi. Drugače pa nagrada
1: Heidi ni bila včeraj tukaj z nami, tako da lahko včerajšnjega je zastavila.
0: Nimo včerajšnjega, drugače pa velika nagrada, mimo grede, gre za paket Union Radler 00 izotonik, tista stvar, ki paše predvsem poleti.
2: To je drugač men najljubša stvar, ko prijem na kakšen gol hrib, ker zdaj imajo povsod Radler 00 izotonik in jaz vedno naročim izotonik, ker je 00, ker ni preveč sladek, ker je osvežujoč, ki jih prav gaziran.
0: Pa še poletje, ampak pa še vseh letnih časih.
2: Absolutno,
1: Včeraj se je Hans zelo dobro izkazal.
2: Do je Hans?
1: Hans je včeraj tekmoval z nami.
2: Poslušalec?
1: Tako. Okay. In zelo dobro se je izkazal. Jaz ti bom zastavil zdaj izraz, ki ga je on ugotovil brez problema. Uh-huh. Si pripravljena?
2: Sem.
1: Les zvoncon diplomatik.
2: Les zvoncon diplomatik.
1: Tako, a to pomeni uljuden kolesarski prevod za umakan se, ali je to zvonec francoskega veleposlaništva, ali je to aplauz ob prihodu v cilj.
2: Kdo pa je izbral ta?
0: A, B ali C, hajdi.
1: Kdo je izbral? Ti moraš izbrati.
2: Mislim, če si ti to, ta lezvun C, pol to pomeni umakni se.
0: Vidiš, ti ne dobiš paket. A, B.
2: A, res, Nino.
1: Mislim, uganila je. Mislim,
0: je pravilni odgovor?
1: Pravilni odgovor je, drugače.
2: Umakni se s poti, ker sam sem na kolesu.
1: Imela pa neko filozofijo, čisto
0: na vprašanje. Hans ni dajo teh pod vprašanj, Hans je odgovoril A, B ali C, zelo preprosto.
2: Ja, gledam to, kdo je zastavil to besedo, če jo je mati, jaz pol vem, da to pomeni
0: umakni
2: se.
0: Bravo, hajde, dobiš en Union Radler 00 izotonik. Enega dobiš, bravo.
2: Drugače pa.
0: Ja, drugače pa, hajde.
2: Drugače pa v soboto, 22. augusta, to je že ta sobota, med 9. in 14. uro, se dobimo v Rock kafeju v Kostanjevici ob Krki in tam se bo odvil še zadnji Union Radler izotur dogodek. Za glasbo pa bo poskrbel Matjas.
3: DJ Time, back in time. Naredi se francoza.
4: V soboto 22. augusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Obeta se postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer ukrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastajo meteorne vode in hudourniki. Na Arsu svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo pri hudourniških strugah. Več padavin Arsu pričakuje v petek, ko se bodo zaradi vpliva močnega in vlažnega jugozahodnega zračnega toka čez dan pojavljali plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Nevihte se bodo iznad severne Italije širile tudi nad severni Jadran, kjer bodo poleg nalivov možni močnejši sunki vetra. Strokovni sodelavec ministra za gospodarstvo Primož Novak bi ponovno odprl trgovine ob nedeljah. Obregnil se je namreč ob to, da nekateri v nedeljo hodijo po nakupe v sosednjo Italijo, za zgled pa da v Nemčijo, ki da razmišlja o podobni potezi. Ponovnem odpiranju trgovin ob nedeljah odločno nasprotujejo v sindikatu delavcev trgovine Slovenije, so odgovorili za svet24.si. Ob tem dodajajo, da zaprte trgovine ob nedeljah ne povzročajo težave pri preskrbi prebivalstva ali onemogočajo uspešno poslovanje trgovske dejavnosti. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, še več kot 20 pa ranjenih. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča, tarča je bil tudi industrijski objekt. Oblasti si prizadevajo rešiti ujete v ruševinah uničenih poslopij. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III. In njegova žena Meghan se nameravata po več kot 6 letih vrniti v Združeno kraljestvo. Kralj je bil o selitvi obveščen v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi vojvoda in vojvodinja Suseška ponovno upravljala kraljeve dolžnosti. Britanski mediji poročajo, da si je par že izbral novo hišo, vendar to ne bo ena od številnih kraljevih rezidenc. Lep četrtek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Aktual. 8 minut čez 8 v četrtkovem jutru. Prihaja težko pričakovana ohladitev, predvsem pa padavine, ki jih že marsikdo težko pričakuje. V hribih danes bo deževno, drugod pa sončno z nekaj oblačnosti. Popoldne so možne krivne plohe in nevihte, deževen pa bo tudi jutrišnji začetek vikenda.
3: Dobro jutro. Na ceste zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, še vedno na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cesti Trzin-Črnuče sporočate zastoji, zaprta pa cesta Laško Celje pri Debru. Zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji, obvoza ni, sicer sporočate. Prometna nesreča prav tako ovira promet na cesti Trbovlje-Zagorje čez hrib pri bivši mesečini, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Sicer pa bo predvidoma do konca septembra zaprta cesta Zagorje most čez Savo zaradi dela, obvoz je za osebna vozila čez Bevško. Radarske kontrole pa in sicer Sivkedi še vedno v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Čez so še Kijenič 80 13 02. Srečno pot!

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmal.
2: 20. august. Prele smo imeli opomnik, da se vračajo v kratkem dobrih, nemo reči 12 dni, se vračajo šolarji na ceste, tako da je napomnik že zdaj, da bomo previdni in pozorni, predvsem, ker se vračajo na ceste in pločnike, tako da bomo še bolj previdno vozili na cestah.
3: In piše aktualovka Jernejka, potrjuje mojo prejšnjo to hipotezo in sicer pravi, dobro jutro. Cirka 40 let nazaj sem imela 3 km do šole, sem hodila skozi gozdičke na Dravskem polju in ja, mogli smo paziti na divje svinje, sploh ko so imele mladiče.
2: Sem ti rekel, hajdi.
3: Ko si ti meni rekel, če sem jaz rekla, da so starši hodili mimo svin pa prašičev pa... To je isto. Pa medvedov.
4: Moj oče je enkrat iz šole prinesel glavo crne.
3: A kje je dobil glavo crne?
4: Na potu iz šole.
2: Na temuju, sigurno.
4: Iz šole.
1: Jutranji šov.
2: Ne, veš kaj?
3: A je lov.
1: Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu. Spanula je.

0: Ritual Kum.
1: Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinit.si ali na 03 565 40 21. Sinit, ko partner pomeni več.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
4: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
5: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
6: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Aktual.
9: Vedno in vse povsod.
8: Narejen za moja ušesa.

0: mislil, brali sklapa in trade. Darilo tudi za tvojo babi, Matijas.
1: Babi, zdaj si mislilo, to mislave moj.
0: Koliko daril prinaša aktual, včeraj je v sreči v Hansa.
1: Bližnjak, tudi stik je izraz. Ali to pomeni pot skozi Pariz?
2: Da.
1: Ali je to bližnica 12 km daljša? Ali je to kolesarska steza, ki gre recimo mimo restauracija?
2: Kolesarska steza.
1: In odgovor je?
0: Kaj je pravilen?
1: Ja, če gre mimo restauracije, kaj je tako najpravilen?
0: Če imate pravilen, svetitke, paket, unijo, radle, bluna, nula in zetonik je pa.
2: Hvala lepa.
1: Hans, s kom bo zadelil ta čudovit radler iz zetonik 00?
2: Verjetno
0: na
2: sino.
0: Sino bo zadelila, bravo, familiarno, bravo. Se dobimo tudi to soboto, seveda, Rokafe, Postanje visine Krki. Od 9. ure dalje, Hans. Prejle smo vas vprašali najljubša francoska beseda, ok, vemo, reče pa najljubša. Zasavska beseda je, ker povejte tisto najbolj sočno.
2: Rete vam, ne?
3: Naredi se Francoza.
0: Hans, velika faca, danes že uživa s paketom Unijo na Radler 00 in zato nek čas je, da ga dobite tudi vi, še prej prijava nič pet ena, 70-80-90, ključna beseda Unijo.
4: Se pravi, mi povemo tri popolnoma izmišljene francoske izraze, vi pa morate ugotoviti, kaj pomeni. In če ugotovite vse tri pravilno, torej dobite paket Union, Radler, nič, nič, nula, nula, izotonik.
1: Treba je povedati, da tudi 22. augusta med 9 in 14. uro bo v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki še zadnji dogodek Union, Radler, izotur. Glasbo, za glasbo bo poskrbel...
0: Če pa obiščete vsaj pet izo točk na vsaki, naredite fotografijo in objavite na izotour.si, se vrstite v izotim. Kaj to pomeni?
4: Kaj to pomeni? To pomeni, da postanete del ISO tima in poleg tega prejmete še brezplačno prijavnino za poslovno etapo ISO Ride, skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnica L'Etap Slovenia by Tour de France.
1: L'Etap Slovenia.
0: V glavnem...
3: Naredi se Francoza.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
1: V glavnem. Hotel sem samo povedati, da na izotočkah do 5. septembra vsak vikend velja akcija 3+1 gratis za Radler izotonik 00.

0: Martina.
1: Jo,
2: Matija, se zeti spio.
0: Dobro, Maš, ti tamo. To je bas, to je, to je bas, bas, to je bas, bariton.
1: To je istarski bas, bas, riton.
2: Ja.
1: Tri minute čez pol deveto. Zelo toplo, toplo jutro je danes. Maribor 22, Trbovlje, Ljubljana, Celje 25. Na obali pa že zdaj le 28 stopinj. Ni najboljši dan za hribe, ker bo deževno, drugod pa večinoma sončno in popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. V prihodnjih dneh nekoliko niže temperature, sobota bo še večinoma oblačna in deževna, v nedeljo pa spet sončno, pa prav tako ne za hribe, ker bo deževno v hribih. Ja?
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Lep pozdrav na ceste, zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zaprta cesta Celje Laško oziroma Laško Celje pri Debru zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastojo, bo za sporočate, da ni. Sicer v noči na petek, torej nocoj med 10. ura zvečer in 5. ura zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Radarska kontrola pa na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje Zahod Lopata smer Maribor. Če so policisti še kjenič 80, 13, nič 2. Srečno pot! Zap!

0: zjutraj na aktualu.
1: Naj prisluhnejo influencerji.
2: Ja, prosim.
1: Kaj ti želiš objavo za tisoč všečkov?
2: To, ki jih že imam, rabim več.
1: Kaj, 2000 všečkov?
2: Ne, 3000.
1: 3000 všečkov?
2: Ja, prosim.
1: Mislim, da lahko zbereš.
2: Ja, povej idejo svojo.
1: Prihaja dogodek.
2: Ja.
1: In sicer letališče Ljubljana, letališče Jožeta Pučnika.
2: Ok, Brnik.
1: Luka Dončić in Lakersi prihajajo danes.
2: Oh.
1: Piše naša ekipa pikasvet24.si 12.15. Lakersi, Luka Dončić, Heidi, selfie, morda celo video.
2: Dobra taktika, ampak jaz sem pripričana, da še vedno dobim več všečkov, če objavim sliko z Matjasem Stojanovićem.
3: Ja, ker itak Lakersi so v soboto pri meni na pikniku doma, imamo roštilj, imamo, sem se z Lukatom zmenil. Ja,
2: ja, si se ti zmenil. Mm-hmm.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Ogle moram iti kupati.
1: Ogle, a na ogle
2: požiro, ne na drva. A misliš, da imajo Lakers radi čevapšiče?
3: Of course, of course.
1: Še je Dončić, vodja ekipe.
2: Pol moš 15 kil čeva

0: 20. avgusta. Andraž, sprašujete?
1: Andraž, jaz tebe nisem videla 3 tedne.
2: No, se zato sprašujem.
1: Zdaj mi ti reč, z eno besedo mi povzami te 3 tedne.
2: Prekratko.
1: Ful dobro, bravo, prekratko.
0: Da, če mi prej niste verjeli, Andraž je moja priča, ker Andraž bo tudi na pikniku.
3: Se poročiš?
0: Ne, na pikniku z Lakersi, ki pri meni doma, Andraž jih pobere, jaz vmes grem v trgovino, skočam ogljevno tretje in pol.
3: Lahko pridemo vsi?
0: Ne.
2: Ne, ne, to pa ne.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Ok, samo izbranci.
0: Samo dvojčki.
3: Andraž Zupančič, nova izdaja časopisa Svet 24. Kaj prinašate danes?
0: Danes pišete, nekoč so bile trgovine odprte tudi ob nedeljah. Zdaj smo se že navadili, pač, da vsaj en dan imajo v tednu, a ne vem, prosto, ampak neki se govori, da bi mogoče se tiste nedelje, delovne nedelje vrnile.
2: Ja, krize na ministrstvu za gospodarstvo takole glasno razmišljajo, da bi kaj pa bi bilo, če bi bilo, da bi spet odprli ob nedeljah trgovine, ker pravijo, da zdaj Slovenci kupujejo raje ob nedeljah, ki v tujini, a bi bilo bolje, da bi ta denar ostal pri nas, ker potem bi se to povnil dodatni gospodarski zagon, ampak seveda trgovke mislim, da si tudi zaslužijo en dan v tednu prosto.
0: Absolutno.
2: Pa zdaj, odkar so trgovine ob nedeljah zaprte, nisem še slišal, da bi kdo od lakote umrl.
1: Ne, se lahko v soboto greš kupiti.
2: Ja, ali pa v petek, ali pa kjerkoli drug dan.
0: Pa, ali pa pač počakaš do ponedeljka.
2: Tako je. In, mislim, da so nedeljo bolj kot v trgovinah izkoristimo, ki je v naravi.
1: Veš kaj, te nedelje so glih zato fajn, ker poješ zaloge doma, kar še imaš v hladilniku, lepo resetiraš za nov teden.
2: Tako je, se je. Ja.
0: Resetiraš za nov teden. Všeč me ta izraz. Jaz bom danes resetiral hladilnik. Vemo, kdo dela ob nedeljah. Ko je najhuje, vedno pomagajo gasilci in reševalci. Za njih nedelje ne obstajajo, njim je vsak dan akcijski dan. Kaj se zgodi, pišete, ko gredo na teren, tam pa ugotovijo, da je bila prijava lažna in da v bistvu nihče ne potrebuje njihove pomoči?
2: Ne, ker seveda to ostane. Vsak izvoz gasilcev, vsaka akcija, posredovanje reševalcev, nekaj stane. Ampak gasilci pravijo, da okoli 6% recimo letošnjih izvozov je bilo takole zaston, po domače povedano. Na drugi strani pa seveda pravijo, če včasih tudi ni tako slabo, se pripravljajo na najhujše, tam pa na srečo ni bilo nič hudega. In samo en takle primer nam je opisal bralec, ki je zapisal, da je njegov sokrajan ob cesti zagledal takle velik krval madež, se je ustrašil, da se je prišlo do kakšne prometne nesreče, so kakšne kolesare povozila ali kaj podobnega in seveda takoj poklical reševalce, gasilce, tudi so alarmirali že helikopter za prvo pomoč, potem je le en gasilcev ugotovil, da je šlo samo za polito vino, tako da je očitno nekdo tamle razbil steklenico ali kaj podobnega, tako da to je bila sicer taka dobro namerno lažen alarm, ampak za tiste pa, ki to namerno delajo, ki se pravzaprav igrajo s tem časom, ki ga gasilci in reševalci nimajo, ker so nekje, kjer jih ne potrebujejo, bi mogoče bili bolje, če bi bili nekje, kjer jih potrebujejo, pa pravijo, kazen je tam do 500 evrov, če pa zdaj se pri tem povzroči še kakšna dodatna škoda, taka finančna in še kaj drugega, pa celo zapor do 5 let, ker seveda zloraba številke 112 je kazniva.
0: Absolutno.
3: Se velja za pomoč.
0: Se strinjamo. Začetek šole se približuje, a ne, kmalu, kako smo že rekli, jure, da je
3: 12 dni, 12 dni,
0: okay. Vi ste pa preverili, koliko prostih dni bodo imeli učenci in dijaki v novem letu.
2: Ja, res je,
0: to je kar velika številka.
2: Ja, lepa številka. 23 dni za učence osnovnošolce in 19 dni za dijake. Še dan manj seveda, ampak dobro, še vedno se tudi s temi 19 dnevi da kaj naredi pametnega. Seveda smo tudi malo bolj natančno pogledali, kdaj pa se splača vzeti kakšen dodaten dopust za starše, recimo da naredim take mini počitnice in recimo 9 dni se bo dalo takole nabrati v kosu, tam okoli 1. novembra, pa v koncu leta, pa sredi tam konec aprila, se pravi za prvomajske praznike, bi se zadeve lahko takole malo bolj
1: izkoristile.
3: Zelo uporabno, bravo. Predvsem pa imamo v mislih, da tudi bodo lahko to izkoristile tudi trgovke in trgovci ob nedeljah.
0: Današnja priloga, revija Liza Maja.
1: Brezplačna priloga Liza Maja.
0: Priloga,
1: zgodba z naslovnice, 5 skodelic kave na dan lahko prepolovi tveganje za raka, kaže nova raziskava.
0: Jaz bom 100 let živel.
1: Zanimivo. To potem Znanstveniki odkrili skrivnosti izjemnega spomina po 80. letu. Vse je lepo razloženo. In pa, če boš živel tako dolgo, ker to kave spiješ, pa še moja najljubša rubrika med dvema rezinama kruha. Lej, poglejte si vi sami v reviji Liza Maja, ker tole, tole italijanski, francoski, ni da nikakvi
3: sendviči. Smo postali lačni, hajdi, hvala.
0: Okay, hvala.
3: Še več, svet24.si, naj bo lep dan, pozdravi ekipo.
0: Hvala, ja. Hvala Andraž.
2: Hvala.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Svitok.

0: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Miha Brejc je umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zbrali so že skoraj 70 tisoč podpisov, ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Spletni obrazec so zato umaknili, Brejc pa zdaj računa na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Stevanovič je zbiranju podpisov učital, da lahko peticijo en posameznik podpiše tisočkrat, ter da so pod peticijo tudi podpisi, kot so Jezus Kristus, James Bond, Chuck Norris, Vladimir Putin in podobno. Brejc je zagotovil, da so vse podpise preverili, podvojene in očitno neveljavne vnose pa odstranili. Obeta se postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer ukrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Na agenciji za okolje svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo pri hudourniških strugah. Več padavin Arso pričakuje v petek, ko se bodo zaradi vpliva močnega in vlažnega jugozahodnega zračnega toka čez dan pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v nočno soboto. Nevihte se bodo iznad severne Italije širile tudi nad severni Jadran, kjer bodo poleg nalivov možni močnejši sunki vetra. Več delov Nemčije pa so že po noči prizadela neurja, ki so povzročila obsežno škodo, zahtevala pa so tudi smrtno žrtev. V Valdorfu, v zvezni deželi Porenje Falška, je umrla ženska, še ena pa je bila poškodovana, potem ko je na njo padlo drevo. Ženski sta se skupaj sprehajali, ko jo je presenetila nevihta, zato sta si poiskali zavetje pod nadstreškom ob klopi. Neurje je izruvalo bližnje drevo, ki je padlo na nadstrešek in zadelo obe ženski. Oboževalci Luke Dončiča in Los Angeles Lakersov že nestrpno pričakujejo prihod košarkarskih zvezdnikov v Slovenijo. Z zasebnim letalom naj bi po zadnjih podatkih na Brniku pristali le nekaj minut pred 12. Kot so zapisali pri ekipi, je Luka za svoje soigralce najel najnovejše letalo, ki zmore ponesti 20 ljudi kar 14 tisoč kilometrov daleč brez postanka. Gre za letalo Bombardier Global 8000, ki je najhitrejše civilno letalo po upokojitvi Concorda. Želimo vam lep četrtek, ostanite v naši družbi.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svajde izdala ta njegova resna reče brizga.
5: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: 6 minut čez 9. Današnji četrtek bo večinoma sončen z možnimi popoldanskimi plohami in nevihtami, čez dan bo med 29 in 34 stopinj. Za vikend pa težko pričakovane padavine in nekoliko nižje temperature. Pravi pa Jure, da ima občutek danes zunaj, ker je toplo jutro. Kaj si rekel? Kot da si na morju.
2: Tak morski zrak je, ko stopiš ven.
1: Soparen morski zrak. Imam feeling, da se še kar napago.
2: Skoraj bi zavohal morje. To je zato, ker imamo vsi zelo na glas aktualni. Jaz mislim, da je to.
1: Zato vohaš morje.
3: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
0: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
3: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
0: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Sedem minut čez 9, dobro dan na ceste. Zaprti je vozni pas, sporočate na gorenjski avtocesti smer Koseze v predoru Šentvid in uvoz Celovške ceste. Proti Kosezam torej zaradi tovornega vozila v okvari, previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoj še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana, med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Še vedno zaprta glavna cesta Laško Celje pri Debru zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji, obvoza še vedno ni. Radar pa na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje Zahod Lopata smer Maribor, na Stojalu, pravzaprav ne v Rogaški Slatini, na Kidričevi in v Radmirju pri Spodnji cerkvi smer Gornji grad.
1: Radmirje, to je pri nas.
2: Dobro jutro, Radmirje. Nič 80, 13, nič 2, če so policisti še kje.

0: sedi gost je danes Radmirje. Kaj popeli nas malo po Radmirju? Kaj se, kaj je tam najlepšega?
1: Uštarija. Ja.
0: Bravo. Ne pomislil.
1: Tam je špricer, po moje, še vedno 2 evra. Ampak lehko si rekel Radmirje, da je tam radar. Tam je ful doskrat kak radar. Ampak sem se spomnila, da moram iti kje v Savinjsko.
0: In to je dobro, ker v Radmirju je izjemno vzdušje, dobri ljudje, tako da je lepo, da se popeljemo počasi po Radmirju, da jih začutimo.
1: Vsako leto je tam en fuzbal turnir in en tak tudi zelo simpatičen Jurček na igrišču. V Radmirju sem se imela vedno fajn.
0: Veliko super dogajanja, še nekdo je z nami, Tonka, je Tonka. Tonka, reci cvrčaj, Tonka, reci moj. Tonka, nas vabi jutrno malco. Tonka!
1: Ne!
2: Ekskluzivno vama povem na filane paprike. Sprašuje, če prideva jutri.
1: Jaz grem. Ja. Jaz sem odsajt.
2: Jutri prideva.
1: Jaz sem odsajt. Če vidva ne grete, jaz grem.
0: Ja, trikat, Tonka. Ja, Tonka, trikat, ja. Hvala.
2: Ok,
0: hvala,
2: Tonka, potrjujemo.
0: To so one zamrznjene paprike.
2: Ne, ne vem.
1: Pa
2: kak se
1: kol soči so filane paprike? Filanim paprikam nikoli ne reci ne.
2: Tako. Hvala, Tonka. Če te nekdo vpraša, če že moraš reči ne, če te nekdo vpraša, boš filane paprike, rečeš za.
1: Zašto da ne?
0: Evo, prihaja Mladen Grdović, tisti, ki ustvarja vse posod to mediteransko, soparno, poletno, morsko klimo. Danes je res vroč dan.
1: Jaz grem pa na fila.

0: običaju. Cerkev Marijinega vnebovzetja v Turnišču je Župnijska cerkev in Škofijsko-romarsko središče Škofije Murska Sobota. Ta naziv je prejela leta 2007. Cerkev je ena najstarejših in najpomembnejših romarskih cerkvav pri Kmurju. Začetki župnije segajo več kot 900 let v preteklost. V srednjem veku je bila središče velikega dela Prekmurja. Današnjo podobo je začela dobivati v 14. stoletju, ko so jo razširili člani plemiške rodbine Bamfi. Takrat je cerkev s freskami poslikal znani gotski slikar Janez Aquila, katerega umetnine sodijo med najpomembnejše srednjeveške freske v Sloveniji. Turnišče je bilo že stoletja priljubljen romarski kraj. Verniki iz Slovenije, Mađarske in Hrvaške so prihajali prosit Marijo za pomoč in blagoslov. Cerkev je prestala turške upade, požare in vojne, vendar so jo vedno znova obnovili. V začetku 20. stoletja so ob stari cerkvi zgradili večjo triladijsko baziliko, ki danes sprejme številne romarje. Cerkev Marijinega vnebovzetja v Turnišču je pomemben verski, zgodovinski in kulturni spomenik Prekmurja. Zaradi bogate zgodovine znamenitih fresk Janeza Aquile in dolge romarske tradicije ostaja eden najpomembnejših romarskih krajev v severovzhodni Sloveniji ter simbol vere in kulturne dediščine. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstra forum.si.
4: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Sergio Pavaz.
1: Samo naši, oh, mamma mia.
2: Ok. Znate francosko?
3: Ni treba. Tu če ne znate.
0: Naredi se. Ajde, francoza.
3: Tu če ne znate francosko.
2: Važno je, da se naredite francoza.
3: Ja, to.
2: Tvoja najljubša, ko smo že pri Franciji, francoščini.
3: Paris.
2: Najljubša beseda.
3: A ja, El Paris. Ne, ne vem. Se, ko pa vem.
0: Boulevard Sochevac, moi.
3: Ja, to sploh ne vem, kaj pomeni. El amor, joj.
0: L'amour toujours.
2: Ok, v glavnem, če ne znate francosko, še dobro, najprej se morate prijaviti 051-70-80-90, ključno besedo Union, in potem se potegujete za fantastično nagrado paket Union Radler 00 Isotonic. Že čez nekaj minut se slišimo.
3: Refreshing. Mi pa se dobimo v soboto, 22. augusta, to je čez dva dni med 9. in 14. uro v Rock kafeju v Kostanjevici ob Krki, kjer se bo odvil še zadnji Isotour dogodek in za muziko bo skrbel bil eden edini DJ. DJ time.
2: Rock Cafe je ena izmed 10 isto točk po Sloveniji, kjer lahko kolesari naredite postanke in se osvežite s hladnim Union Radler 00 Isotonicom. Je pa tudi seveda na Isotočkah vse do 5. septembra akcija 3+1 gratis na Union Radler Isotonic 00.
3: In vsi, ki obiščete vsaj 5 teh izotočk in tam naredite fotografijo in objavite na isotour.si, se uvrstite v Iso Team in prejmete brezplačno prijavnino na zaposlovno etapo Iso Ride, to je skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnici L'Etap Slovenija by Tour de France.
0: L'Etap.
4: Naredi se francoza.
5: V soboto 22. augusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Isotour.
4: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si

0: novi preobleki, sani cen odražen zečič na aktualu.
1: 9 in 34 minut. Ja, danes precej toplo jutro in večinoma sončno bo z možnimi popodanskimi plohami in nevihtami. Čez dan med 29 in 34 stopin, trenutno pa Kranj, Trbovlje, Črna na Koroškem 26, Koper, Izola in Novo mesto 28, na Ptuju trenutno najtopleje z 29 stopinjami. Za vikend nekoliko nižje temperature, soboto bo še bolj oblačna s popodanskimi krajevnimi plohami, v nedeljo pa spet sončno, ampak v hribih možna tako, plohe, padavine.
0: Zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, prav tako na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled zastoj. Cesta Laško Celje spet odprta po prometni nesreči pri Debru, zastoji sicer ostajajo. Ta vikend od sobote od 5 ure zjutraj do ponedeljka do 5 ure zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. Radar v Radmirju pri Spodnji cerkvi, smer Gornji grad pa Rogaški Slatini na Kidričevi, še enega ste opazili v Hrastniku pri bencinskem servisu. Ja. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Franz, Tina in Marina ga že imajo, fantastičen paket Union Radler 00 iz Otonik. Danes rabimo novo ime. Novo ime je Nejc.
4: Nejc.
5: Dobro jutro.
6: Dobar dan, Radio Aktual, dobar dan.
2: Redi se Francoza.
0: Na Aktualu.
4: Ok, Nejc, čas je, da se naredite Francoza. Bo to v redu?
6: Težka bo, ampak bomo probali.
4: Sej. Mislim, pa kakšna je to igrica, če ni težka, a ne?
6: Točno to, ampak zato ste aktual, da pomagate, a ne?
4: Tako, jaz sem pa prepričan, da bo tukaj...
6: A so te Francoze naredali?
3: Ne, pomagamo.
4: Sam da se Angležane naredimo, a ne?
6: Odlično.
4: Nejc, tako, jaz imam za vas tri zmišljene francoske izraze in seveda tudi odgovore ponujene in vi morate ugotoviti, kaj ta francoski izraz pomeni.
6: Okay,
4: ta izmišljen, a ne? Prvi, a smo pripravljeni?
6: Smo.
4: Ok. Lesenčet privi. Ali to pomeni edina senca daleč na okoli, ki je nažalost že zasedena, ali je to zasebna plaža ob kolesarski poti, ali pa temna stakla na čeladi? Lesenčet privi.
3: A, B ali C, Nec?
4: A, B ali C.
6: Kjera je najbliže, malo pomoči?
4: Recimo, najbliža od vprašanja, najbliža je A, ampak tako, če gremo tako.
6: Pol bi rekel, da je to pravilni odgovor A.
3: Čestitke, Nec, bravo! Čestitke. Še dve.
5: Pa,
3: še
5: dve, ne boljš verjeti.
6: Odlično.
4: Okay. Druga je tour de toilet. Ali to pomeni dirka? Tour de toilet. Ali to pomeni dirka gospodinskih aparatov? B, krožna pot okol kopalnice, ali pa C, panično iskanje stranišča na postajanki?
6: Ta je pa zelo težka. Bi spet prosim o pomoči.
5: Gremo zdaj v obrati.
3: Zadnja postaja,
5: smeri.
3: Po mojem je bila zadnja postaja.
4: Mislim, tour de toilet, če iščemo toilet, mora biti zelo panično, bi jaz rekel. Tako da,
6: Tudi jaz se strinjam s tem odgovorem. Tako je, dajmo, probimo.
3: Čestitke, bravo, ne!
6: Odlično.
5: Ta zadnja Nec pa brez pomoči.
4: Okay.
6: To pa ne vem, če bo šlo, ampak bomo probali.
5: Bo. Za Union Radler izotonik se potrudi.
4: Le pedal, a panik. Ali je to divje poganjanje pedal, ko ugotoviš, da je skupina že odpeljala, ali je to francoski sobni bicikl, ali je to ples na stezi?
6: Panik, a bo mogoče, kaj pa vem, mogoče A.
4: Pravilno, Nec!
6: Odlično.
5: Bravo, Nec!
6: Super.
3: Nec paket Radler, Union Radler 00 iz Otonik je popolnoma vaš. Čestitke.
6: Odlično, ta Radler ga ni boljšega.
4: Ja,
6: res je odličen.
3: Se dobimo v Kostanjevici na Krki v soboto v Rock Cafeju 9 ure dalje. Kolesarite radi?
6: V radi športamo. Se ne bomo naredili Francoze, mogoče pa res pridemo.
3: Se vidimo tam. Nej, čestitke.
6: Odlično, hvala Aktuale.
7: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Pismo moja, i sidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne da mi svitliš.

0: Si upam reči, da ne obstaja oseba, ki je ne v sreči. Oliver Drugojevič na Aktualu 16 do 10. Milko, Andrej Milkovič iz ekipe. Lakers se pustimo za na konec, najslajše. Ne, pravzaprav ni najslajše. Se bom ugriznil v jezik. Dajmo jih poštice. Najslajša ni, na nek način je zmaga. Celje, Slovan iz Bratislave, izenačenje 1-1 na tekmi v gosteh.
1: Zagotovo rezultat, ki bi ga podpisali. Yep. Tako da ja, tako. Imaš prav na nek način ali pa kar na večino načinov, definitivno je to rezultat, ki ne samo, da je živ, bil bi po starem štetju celo prednost, zdaj temu tako seveda ni več, včasih je bil zadetek v gosteh vreden več, jer bi recimo pomenilo, da 1-1 v Bratislavi pomeni, da nič proti nič v Celju pele Celje naprej, ampak že nekaj let ni več tako, tako da nima pravega smisla o tem debatirati. 1-1 je povsem neodločen izid, nič proti nič se bo začelo prihodnji teden v Celju, to pomeni, da nekdo bo moral zadeti na tak ali drugačen način, da bo šel naprej, v skupnem zaštevku bo moral zmagati, ampak zagotovo je Celje lahko izjemno zadovoljno s rezultatom, pa tudi s predstavo, s pokazanim. Morda le je na začetku tekme, na začetku prvega polčasa prevlada domačih, potem pa zelo, zelo uravnoteženo in v večini delov tekme tudi morda Celjani malce spredaj, pogumni, dobro organizirani, dobro vodeni in na pragu, čisto, čisto blizu zdaj nečesa, kar slovenski nogomet že dolgo ni videl, po svoje pa bi videl celo prvič, glede na to, da se je Liga prvakov preoblikovala in da še nikoli nismo imeli slovenskega predstavnika v tem ligaškem delu, kjer se igra na eni lestvici 36 klubov. Se vemo, Maribor smo nekajkrat imeli še takrat, ko je bila tista Liga prvakov z majhnimi skupinami.
0: Zgodovinski dosežek, zgodovinska,
1: blizu smo,
0: piše
1: počasi,
0: zgodovino,
1: ampak
0: Celje.
1: Počasi.
0: Ja, potrkamo in ja, bomo...
1: Kar trkajte.
0: Trkamo, kakšno fantastično jesen bi vstopili, če bi Celje
1: bilo v Ligi prvakov. Ja, jesen in globoko zimo, res. Wow. To bi bilo za slovenski nogomet, za vse nas, ki smo z njim kakorkoli povezani, na vse zadnje, za vse, ki kakorkoli delamo v medijih, res je ena super zadeva.
0: Slovenija navija za Celje, čez en teden, naslednjo sredo, povratna tekma v Celju. Milko, košarka, včeraj pripravljalna tekma proti Latviji, ni kazalo sredi tekme, ampak na koncu vendarle zmaga.
1: Dobro obraz, fantastičen Klemen Prepelič, naš v tem trenutku verjetno prvi zvezdnik v danih razmerah in v dani garnituri. Latvija, zelo dober nasprotnik, odlična reprezentanca, košarkarska država, kot si rekel, sredi tekme ni kazalo dobro, potem pa res veličasten preobrat in pa pomembna zmaga za samozavest. Vemo, da težave slovenske košarkarske reprezentance rastejo kot gobe po dežju in nekako na nje odgovoriti z eno tako čašo pozitivnosti, mislim, da je vsekakor zelo, zelo dobro.
0: In srečen je tudi Luka Dončić, ki prihaja danes v Slovenijo s svojo ekipo Lakersov na tako imenovani Team Building.
1: Popravek, Luka jih čaka tukaj.
0: Luka čaka tukaj že, a sprejem bo torej.
1: Popravek, Luka čaka tukaj. Morda je že napisal na kartonček.
0: Lakersi!
1: Ne, šala, Luka jih čaka tukaj, Lakersi pa ja, so pa objavili tudi na vsak na svojem in na skupnih družabnih omrežjih, da so vse ukrcali na res imenitno letalo, pravzaprav najboljše, kar ta trenutek obstaja na nebu, zadeva, ki so jo spravili v obtok konec leta 2025 in ki so jo zgolj najbolj elitne letalske družbe začele uporabljati, torej letos, resnično ptica brez primere, Luka jo je najel, Lakersi so na njej in tam nekje sredi dneva jih pričakujemo v Ljubljani, tako da zdaj pa, kot sem že nekajkrat rekel, Slovenija po pameti, bodimo dobri gostitelji, pokažimo, da nas zanima, pokažimo, da jih imamo radi, hkrati pa res ne bi rad, da se spremenimo v 2 milijona zalezovalcev in nadlegovalcev.
0: Tako, 5 dni bodo tukaj?
1: Do ponedeljka, ja.
0: Do ponedeljka.
1: Kolikor to je. Ja, ja. Nek del četrtka, del ponedeljka, pa 3 res tisto.
0: Super.
1: Cele od zore do mraka.
0: Lakersi, dobrodošli. Za tiste, ki jih zanima, da ne bodo zalezovalci, ampak samo opazovalci morda s kakšnim selfijem. Danes prihajajo torej na brniško letališče in sicer okoli...
1: Poldne plus minus.
0: Plus minus 2 uri. Torej, recimo, morda že čas, da odrinete.
1: Se imate načine in kanale, da to izveste. Veste, kje jaz delam. Veste tudi, kje dela kakšna druga spletna stran, ki se ukvarja prav z letali. Tako da dejte sami, da ne bo vam idva preveč izpadla kot da spodbujava zalezovalce.
0: Ja. Ok, ko me čakam, nam ne bo uspelo, tako da tisti, ki nam ne bo uspelo, bo jutri Milko prinesel slikovite odzive tega prihoda Lakersov.
1: Pa še kaj drugega bomo imeli, obljubim, da se bom maksimalno potrudil, da bomo ohranili zelo, zelo pozitiven odnos in dober okus, hkrati pa imeli zanimive utrinke, zanimive informacije.
0: V time outu, če se 24 ur, hvala, da te imamo, Milko.
1: Z veseljem, lepo se imeti.
2: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.
3: Novo na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
6: Zdaj sem jaz.
5: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
7: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revijo Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Dobro ste izbrali.
11: To smo mi.
10: Skupaj smo aktualni.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Začenja se drugi prijavni rok za vpis na fakultete. Španija bo iz Ceute v celinski del države premestila 500 mladoletnih migrantov. Vreme, deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Začenja se drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske državljane in državljane Evropske unije je za vpis v prvi letnik razpisanih skupaj 7062 vpisnih mest, in sicer 4846 mest za redni študij in 2216 mest za izredni študij. Vpisati se je možno do 27. avgusta. Sklepe o rezultatih izbirnega postopka bodo kandidati prejeli predvidoma do 21. septembra. Jutri pa se bo začel tudi drugi rok za vpis na više šolske študijske programe, ki se bo prav tako končal 27. augusta. Španija bo svoje severnoafriške eksklave Ceuta v celinski del države prepeljala približno 500 posebej ranljivih mladoletnikov brez spremstva, je sporočila ministrica za migracije Elma Saiz. Mladoletniki so na ozemlju ostali po navalu več 10.000 migrantov iz Maroka konec julija. Večina od več 10.000 migrantov, ki je vstopila v eksklavo, se je vrnila v Maroko. V incidentu je umrlo tudi 83 ljudi, v Ceuti pa ostalo več kot 2.100 mladoletnikov brez spremstva. Na teniškem turnirju v Cincinnatiju so favorizirane igralke in igralci doživeli pravi pogrom. V osmini finala sta se poslovila prvopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka in prvopostavljeni Nemec Aleksander Zverev. Za prvo igralko sveta

0: A je bila usodna Čehinja Sara Bejlek, ki je zmagala 7-6 in 6-4. Za Zvereva pa Američan Tommy Paul 4-6, 7-6 in 6-4. Izpadla sta tudi drugi nosilec Ožer Aljasim in petopostavljeni Avstralec Alex de Minaur. Prvega je premagal Američan Francis Tiafoe, drugega pa Francoz Arthur Fils. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
1: Danes bo hribovito in svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
2: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum.
4: Narejen je za vaša ušesa.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna reče brizga.
11: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
12: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? isotour.si
14: Mube! Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zveri si.
15: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
16: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Aktual KUM.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
3: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri Petrolu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
2: Lepo pozdravljeni, danes bomo kar precej govorili o gradnji. Tako vrtca kot mostu in podjetniškega inkubatorja. Spomnimo še na datuma za oddajo predlogov za občinska priznanja in priznanja za dosežke na področju kulture. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: kaj pa je res rekla?
1: Rekla je ne.
2: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
3: Kot vsako leto bodo v Laškem tudi letos podelili najvišja občinska priznanja. Župan Marko Šantej o datumu, dokdaj lahko občani predlagajo kandidate in katere priznanje lahko prejmejo.
4: Tudi letos nismo pozabili na javni razpis za občinska priznanja, ki je odprt do 7. septembra letošnjega leta. Podeljujemo priznanja bronasti, srebrni, zlati grb in pa naziv častni občan. Podeljujemo pa jih vsem posameznikom za izjemne dosežke, za vrhunsko delo, za trajni prispevek pri razvoju kraja oziroma celotne občine in pa za izboljšanje ugleda in samo prepoznavnost občine. Se pravi, ne pozabite, če prepoznate posameznike v lokalnem okolju, jih prijavite do 7. septembra. Priznanja oziroma nagrade, nazive pa bomo podelili na občinski proslavi ob občinskem prazniku meseca novembra.

0: Tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: 7. september je datum, do katerega lahko Laščanke in Laščani predlagajo kandidate, ki bodo prejeli najvišja občinska priznanja. Obenem je to tudi datum, do katerega na občini sprejemajo prijave na prav tako odprt razpis za priznanja Antona Aškerca. Župan Marko Šantej.
2: Pri tem razpisu pa predlagate posameznike oziroma društva, organizacije za najvišja priznanja za izjemne dosežke na področju kulture in res je, razpis je odprt prav tako do 7. septembra. Priznanja pa bodo podeljena prihodnje leto ob kulturnem prazniku meseca februarja.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Za razvoj podjetništva, za vse ideje, ki potrebujejo le še prostor in malo podpore, bodo v Laškem poskrbeli s podjetniškim inkubatorjem. Laški župan Marko Šantej pravi, da so za projekt že prejeli gradbeno dovoljenje. Z deli naj bi tako začeli še v letošnjem letu, drugo leto pa bodo prostori inkubatorja že zaživeli.
2: Z vzpostavitvijo podjetniškega inkubatorja želimo predvsem spodbujati razvoj podjetništva v naši občini in pa na ta način podpreti tudi mlade, razvojno naravnane podjetnike. Pridobili smo sredstva iz finančnega instrumenta Dogovor za razvoj regij. Gre za približno 1,4 milijona evra za skupni projekt mrežnega podjetniškega inkubatorja, kjer vodimo to aktivnost skupaj z občino Žalec. Občina Laško je tu vodilni partner in predvidevamo sofinanciranje v višini približno 830 tisoč evrov evropskih pa državnih sredstev. Pred nekaj tedni smo za podjetniški inkubator že prejeli gradbeno dovoljenje, tako da je trenutno v zaključni fazi samo projektiranje, nato pa sledi javno naročilo za izbor izvajalca. Načrtujemo, da bomo z deli pričeli še letos, predvidevamo pa zaključek v prihodnjem letu, ko bodo res novi prostori, se pravi, šlo bo za približno 2 delavnici oziroma laboratorija, pa za 7 pisarn, za coworking prostor in za večjo sestankovalnico oziroma večnamensko dvorano, tudi namenjeni za uporabo.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: V Žalcu so precej dela na lokalnih cestah, a občane zanima tudi, kdaj bo narejen Griški most. Na eni strani omejitve pri prevoznosti, na drugi strani čakanje, da se z novim mostom sprosti promet oziroma izboljša prevoznost. Župan Janko Kos odgovarja, kakšna je situacija.
2: Z mostom Griže je podpisala direkcija za vode pogodbo z projektantom 2. Julija tega leta. Rok je 315 dni, se pravi, da morajo končati projektiranje do junija naslednjega leta. Verjetno se bo v tem času iskalo tudi pravico graditi, potem pa, ko bo projekt, če bo, upam, da bo, bo potrebno izbrati izvajalca, nadzor in pričeti z gradnjo. Ta naročilo projekta, javnega naročila za projektiranje, zamuja praktično že eno leto. Eno leto prej bi že morali izdati, rekel, odločbo z izbranim izvajalcem, vendar so imeli kar precej težav. Upam, da bo vse zdaj šlo naprej po predvideni dinamiki, po predvidenem planu, vam pa povem, da bo treba dobiti gradbeno dovoljenje, seveda za ta most sa strani direkcije, treba bo dobiti lastniško upravičenje, stavbne pravice, morali bodo priti do lastništva zemljišč za potrebe gradnje, ki vključuje ne samo most, ampak tudi hkrati dolvodno in gorvodno protipoplavne ureditve na območju Griškega mostu.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Vrtec na Ponikvi je prav tako ena od večjih investicij v žalski občini. Bili so načrti glede otvoritve, a vrtec s septembrom še ne bo zgrajen. Župan Janko Kos.
2: Kar se tiče vrtca na Ponikvi, vrtec na Ponikvi gradimo. Po zimi smo imeli nekaj težav z hladnim vremenom, padec temperature, potem problematično samo betoniranje in smo zgubili nekaj dni. Zdaj je velika vročina, tako da to seveda že vemo, da do občinskega praznika vrtec ne bo zgrajen, ampak se zna zadeva kakšen mesec ali dva zavleči. V vsakem primeru projekt ni ogrožen, ne bo pa tako, kot je bilo najprej želeno, da bi vrtec predali namenu z novim šolskim letom. To ne bo.
1: Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi Autoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 €, čevapčiči z sirom 5,99 €. Že začinjeno meso za čevapčiče, bleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Domače meso je stunke 5,95 €. Vse vrste surenih stekov z navodili za pripravo v ponbi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
5: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Promet je počasnejši proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Preženi lakoto s pekarno Rotar in kumom.
1: Danes imamo eno hrustljavo uganko, majhni so, sladki so, eden skoraj nikoli ni dovolj, če jih postaviš na mizo ob kavi, čudežno izginejo. Kaj danes diši iz pekarne Rotar? Odgovor pošli na 041 30 30 70 in se poteguj za 50 evrov vreden paket dobrot pekarne Rotar.
0: Pekarna Rotar že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Rotar v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Dežmanovo. Franc Dežman je bil najprej zaposlen kot trgovski pomočnik v rudniškem Konzumu. Med rudarji je bil zelo priljubljen. Po sporu s takratnim poslovodjo rudniškega Konzuma se je odločil, da bo odprl svojo trgovino na zemljišču, ki ga je nekaj let prej odkupil od Simona Kukca. Pri gradnji hiše in trgovine so mu prostovoljno pomagali številni rudarji in drugi delavci. Po odprtju trgovine leta 1906 so bili glavni kupci prav delavske družine. Dežman je za zgradbo trgovine postavil še hlev za konje, namesto današnjega podjetja Dinos. S konji je prevažal blago do kupcev. Prav tako je bil lastnik obsežnega zemljišča na današnjem Trgu Svobode za naseljem Njiva. Zemljišče je dajal rudarskim družinam v brezplačni najem, na njem pa so si leti uredili vrtove. Sokolom je leta 1922 podaril zemljišče, na katerem je zrasel sokolski dom, današnji Partizan. Po vojni je bila Dežmanova posest nacionalizirana, ime Dežman pa se je ohranilo do danes.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Hrana se bo po napovedih letos podražila za več kot desetino. V Kijevu naraslo število žrtev ruskih napadov. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi, ki sta močno zmanjšali letino, ter visoki stroški energije in gnojil bodo povzročili dvig svetovnih cen hrane. Po navedbah družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za 11,8%, prihodnje leto pa še za 4,8%. Pri dvigu cen bodo najbolj na udaru poljščine, žita, sadje in zelenjava ter mlečni izdelki, saj suša in vročina močno vplivata na njihovo pridelavo in predelavo. Posledično bodo dražji, denimo kruh, sir, vino in olje. Vpliv cen na sveže pridelke, predvsem sadje in zelenjavo, bo hiter in ga bodo potrošniki verjetno občutili že v 2 do 3 mesecih.

0: V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 12 ljudi, približno 40 je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dokler Ukrajina ne bo imela dovolj raket za protizračno obrambo, Moskva, ki vlaga v balistične rakete in stopnjuje napade, ne bo razmišljala o miru, je opozoril. V napadu, na katerega se je Rusija po njegovih navedbah pripravljala že dolgo časa, je ruska vojska kombinirala različne vrste balističnih in vodenih raket ter brezpilotnih letalnikov, da bi povzročila čim večjo škodo na civilni infrastrukturi. O obsežni škodi po ruskih napadih danes poročajo tudi v regijah Odesa in Černigiv. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Drugi obračun teh dveh tekmecev bo na sporedu danes ob 18. uri. Slovenski strateg Fabio Soli je imel na voljo 14 odbojkarjev. Priložnost za dokazovanje so dobili vsi z izjemo izkušenega srednjega blokerja Alena Pajenka, ki se vrača po poškodbi. V slovenski zasedbi pa je bil po poškodbi prsta že nared prosti igra Jani Kovačič. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
1: Danes bo hribovito in svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
2: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
4: Radio Aktual Kum.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Skoči v avto. Greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
3: Servus, matkorja, en let je že v kul. Zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
4: Zato vabljeni v soboto, 22. augusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanje v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandelca z ansamblom Vražji muzikanti.
3: Pa srečno!
5: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
9: Gneča je med slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual Kum.
2: Z nami Termana Laško.
3: Lepo pozdravljeni. Ja, zdaj pa že otroci in starši pogledujejo proti koledarju in z mislijo počasi odštevamo do šolskega zvonca. A nekaj dni za nore dogodivščine je seveda še ostalo, naberete pa jih lahko tudi v Termani Laško, kamor pozdravljam Evo. Eva, živjo!
4: Lucija, lepo pozdravljena in ja, res je nekaj šolskih počitnic je še pred nami in jaz resnično verjamem, da še lahko ustvarimo najboljši spomin poletja 2026. Vabljeni seveda v Termano Laško, da se osvežite ali pa proti večeru zdaj že pogrejete, že skoraj da paše v naši edinstveni termalni vodi Laško, sicer pa tobogani vabijo, hlajeno pivo, bazen iz valovi v spomin na morje in seveda izjemna steklena kupola, ki nam služi, da se zabava ne glede na vreme. Nadaljuje.
3: Vodna zabava, ohlajena pijača, čisto poletno pri vas v Termani.
4: Tako je, drži, v znamenju poletja pa je čas, da drage dame in pa tudi gospodje počasi začnemo razmišljati, kakšne posledice je oziroma bo tole letošnje noro poletje pustilo tudi na naši koži. Se veste, sonce, morje, tudi pot v končni fazi, to so vse okoliščine, ki vplivajo na našo kožo. In zdaj je nekako čas, da preden padajo temperature in preden naša koža doživi ta nov šok nove sezone, poskrbimo za njeno nego, tako na obrazu kot tudi na telesu. Vabljeni v spa center, na katerega izmed wellness ritualov, kot so vrelec mladosti, dotik oceana, mogoče gre za pilinge telesa, skopeljo in pa potem poživljajočo masažo. Tudi obrazu lahko privoščite zasluženo oziroma nego, ki jo še kako potrebuje v teh dneh, naprimer popolno osvežitev obraza ali kakšno specialno nego pevonija. To močno sonce v zadnjih mesecih pa je povzročilo tudi nekaj mežikanja in tistega gledanje čez priprte učke, kar pa nam vsako leto lahko nakaže na kakšno dodatno gubico. Tako da vabljeni mogoče tudi na izjemno nego okoli oči, po poletju še kako priporočljiva.
3: No, ta je mogoče zame, za otroke pa mogoče ravno ne, ampak zagotovo imate v Termani Laško kako drugo sigurno zanimivo stvar tudi za našo mladino in naše otroke.
4: Ja, res je. Dela je pravzaprav idealen čas za nego najstniške kože. Nega bo potem vse te svoje prednosti in pozitivne lastnosti izrazila ravno do prvega šolskega dne, ko tudi na koži ne bo več kakšnih sledi. Posamezne nege, samo še ta čist obraz, ki sije. Sicer pa vabljeni tudi, da mogoče svojim najmlajšim predstavite wellness, pa z otroško masažo po naših izkušnjah obožujejo čokoladno.
3: Ja, Eva, idej, kako preživeti zadnji dni poletja oziroma šolskih počitnic je torej več kot dovolj.
4: Ja, tako je. V Termani več kot dovolj idej, hkrati pa tudi še več kot dovolj časa, da pri nas torej ustvarite spomine, ki bodo zaznamovali letošnje poletje 2026. Če smo skokom že v prihodnjem letu, ko pomisliš za leto pol za nazaj, kaj si pa ti je lani kaj dogajal, kaj si bo kaj fajnega počel, sigurno, če se ostavite v Termani Laško, jih bomo ustvarili oziroma jih boste ustvarili takšne, ki bodo trajali še dolgo, dolgo. Torej, dobrodošli v družbi, dobrega počutja, dobrodošli v Termani Laško.
3: Hvala, Eva, se vidimo v Termani Laško.
2: Z nami Termana Laško.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual Kum.

0: Aktual kum. Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
2: Zdaj sem jaz.
1: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revijo Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. V noči na petek med 22. in 5. uro bo zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Ta vikend od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual.
1: To soboto bo v Zagorju ob Savi znova zelo živahno. Odvila se bo namreč tradicionalna prireditev turističnega društva Ruardi. Perk Mandl zvabi v svojo deželo. Kaj se bo dogajalo letos, nam bo zaupal Janez Lipec. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni tudi vi in poslušalci. Dogajale se bo, lahko rečemo, standardno. Letos je že 18. prireditev, zjutraj okoli 10. ure se začenja 7. nogometni turnir za pokala ta Perk Mandlca. Potem pa od 16. ure naprej otroške delavnice, ki jih pripravlja VDC Zasavje. Zatem metanje kolma v hund, tradicionalna 10. prireditev ekipna. Kdo bo zmagal, vsi vabljeni, pridite pravočasno. Pol petih se bo začelo, tako da ekipe naj pridejo. Potem pa kulturni program s pihalnim orkestrom Cveja in mešanim pevskim zborom Latka Korošca. Kulturni program vmes pa podelitve pokalov, priznan za lanski skok in tradicionalni 18. skok čez kožo s 6 kandidati. Ponosni smo, da so pristali, ko smo jih povabili pravočasno, pol petih se bo začelo, tako da ekipe naj pridejo. Potem pa kulturni program s pihalnim orkestrom Cveja in mešanim pevskim zborom Latka Korošca. Kulturni program vmes pa podelitve pokalov, priznan za lanski skok in tradicionalni 18. skok čez kožo s

0: za hrano in pijačo poskrbelo gostišče Kum, tudi tradicionalno. In pa seveda z nami so, tako kot vsa leta, tudi krajevna skupnost Franc Farčnik in Jože Man.
1: Lahko zvemo, kdo bo letos skakal čez kožo?
0: Letos bojo skakali čez kožo častni skakalec bo Ivan Sopotnik. Bodo dobitniki iz naših krajevnih skupnosti občinskih priznanj, Zdenka Resnik, Tekavči Čedi iz VDC-a, Kovač Hedvika, direktorica Lenart Petar, to je mega športnik, lahko rečemo, tekuje na različnih tekovanjih in pa Počeha Domen, ki tudi v VDC-ju skrbi za šport, njihovo mednarodno sodelovanje, tako da Zasavje gre skupaj z gojenci VDC-ja tudi v svet.
1: Osrednje dogajanje bo pri avtohiši Kržišnik, za parkirišča je verjetno poskrbljeno.
0: Tako kot običajno, po naši širini, če rečemo po tem delu, vedno najdejo parkinge, nekaj urejenih, pripravljenih, označenih. Vsako leto najde vsak svoj prostor. Vabljeni na prireditev v soboto 22. pri avtohiši Kržišnik.
2: Komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual Kum.
3: Umrla je Darinka Zaletel. Darinka Zaletel, stanujoča Novi Log 12 Hrastnik. Pogreb bo v petek 21. avgusta ob 15. na pokopališču na Dolu pri Hrastniku. Žara bo v poslovilni vežici B na dan pogreba od 13. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.
2: Novice na Radiu Aktual Kum.
4: Kitajska po Trumpovih grožnjah stvari pred gospodarskimi sankcijami. Srbiji na pomoč pri gašenju požarov tudi rusko letalo. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajska je danes ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Sankcije in pritisk ne bodo pomagali rešiti vprašanja, je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva. Kitajsko bi lahko Trumpova grožnja še posebej prizadela, saj je največji trgovinski partner Irana in ena največjih uvoznic iranske nafte. Na pomoč pri gašenju požarov v Srbiji je včeraj prispelo rusko protipožarno letalo Iljušin. Sodelovalo bo pri gašenju požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države, kjer je ogenj zajel več kot 3500 hektarjev površin. Po državi je še vedno aktivnih več požarov, ki pa so po besedah pristojnih pod nadzorom. V Srbiji že približno dva tedna divja več 10 gozdnih požarov. V ponedeljek so v Smederevu zahtevali tudi prvo smrtno žrtev, umrl je 70-letni moški. Potem, ko so slovenske telovadke pred slabim tednom dni na Evropskem prvenstvu v Zagrebu ostale brez finala, so včeraj isto doživeli še telovadci. Največ smole je imel Anže Hribar na parterju, ki je za prikazano prejel 13,833 točke in bo v petkovem boju za kolajne L rezerva. Finalni nastop so mu odnesli netočni doskoki. Čeprav si je delil 10. oceno med 122 telovadci, Grenak pri okusu vstaja, saj je pred Evropskim prvenstvom povedal, da je njegov cilj finale. Preostali Slovenci so bili daleč od finala in tudi od tako želene 16-terice. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
5: Danes bo hribovito na svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
2: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim.

0: prosim, rimske-terme.si. Radio Aktual Cum.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Cum.
0: Z vami je Radio Aktual Cum.
1: Poslušate Radio Aktual Cum. Narejen za vaša ušesa.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.com

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Preženi lakoto s pekarno Rotar in kumom.
1: Danes imamo eno hrustljavo uganko, majhni so, sladki so, eden skoraj nikoli ni dovolj, če jih postaviš na mizo ob kavi, čudežno izginejo. Kaj danes diši iz pekarne Rotar? Odgovor pošli na 041 30 30 70 in se poteguj za 50 evrov vreden paket dobrot pekarne Rotar.
0: Pekarna Rotar že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Rotar v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Aktual KUM.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
5: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
6: Servisgričar.com.
7: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
8: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Dolu pri Hrastniku na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Kumski pušec.
2: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci, čas je, da začnemo spletati naš kumski pušec. Tokrat pa najprej spomnimo zaposlene starše novopečenih prvošolcev, da lahko 1. septembra tudi letos koristijo dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Gre za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta zanj zaprosi in predloži dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Priporočljivo je, da delavec o izrabi odsotnosti delodajalca obvesti pisno in vnaprej, da bo ta z odsotnostjo delavca pravočasno seznanjen, opozarja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. In še to, do pravice sta upravičena oba starša.

Maja in junija so potekali vpisi v zasavske glasbene šole. Že nekaj let ti potekajo elektronsko, torej prek spletnih strani naših glasbenih šol. Iz glasbene šole Hrastnik so sporočili, da imajo še nekaj prostora v novem šolskem letu. Naknadni vpis v glasbeno šolo pa bo potekal prihodnji teden od 25. do 28. avgusta. Za vse dodatne informacije pa jih lahko pokličete na telefonsko številko 0356 460 26 med 8 in 14. uro.

0: Šumski pušec.
1: Leta 2005 so ustanovni člani konjerejskega društva Hrastnik vzpostavili hrastniško-konjeniško pot, jo strasirali in označili. Letos je društvo pot obnovilo, in sicer s pomočjo občine Hrastnik, ki je pomagala pri izdelavi označevalnih tabel in zloženke. Kot pravijo, sledi še izdaja nove osvežene zloženke z opisom in orisom poti. Leta pa bo dostopna tudi preko QR kode za lažjo uporabo na terenu.

0: Šumski pušeljc.
1: Na Staretovem trgu v Šmartnem pri Litiji bo to soboto spet dišalo in cvrčalo. Obeta se namreč prireditev Šmartno kuha. Ob različni ponudbi jedače bo na voljo tudi vinska spremljava, brezalkoholni napitki, kaj sladkega in še marsikaj drugega. Šmartno bo kuhalo od 13. do 22. ure. Obveščajo pa, da so parkirišča za obiskovalce pri kulturnem domu, pri osnovni šoli, pri pokopališču na Grmaški cesti ter seveda na drugih javnih parkiriščih, kjer bo še kaj prostora.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

0: Trboveljski pušec.
1: V Trboveljah bo v nedeljo tradicionalni tek po ulicah Trbovelj v organizaciji atletskega kluba Rudar. Dogodek je namenjen vsem generacijam, od najmlajših do tistih z malo več izkušnjami. Od letos dalje pa šteje tek tudi za Štajersko-Koroški pokal. Da bo prireditev potekala varno za vse udeležence, bo to nedeljo med 9:30 in 11:30 veljala popolna zapora lokalne ceste od parka do spodnjega vhoda na stadion Rudar. In še o eni zapori naj vas obvestimo. Zaradi četrtega relija Dolina zelenega zlata bo popolna zapora ceste Latkova vas Trbovlje od odcepa za lovsko kočo na Podmeji do Prebolda, in sicer v soboto od 7 do 14 ure. Vse udeležence v prometu prosijo za strpnost in razumevanje ter dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil redarjev.

Za konec pa odprimo še vrata v trboveljsko bolnišnico oziroma v njeno porodnišnico, v kateri se je v letošnjem letu rodilo 209 otrok. Od 11. avgusta do 18. avgusta pa 7. Dve deklici in 5 dečkov. Naj bodo zdravi in nabriti in predvsem veliko, veliko ljubezni oviti.

0: Kumski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
5: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
6: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
7: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
8: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Dolu pri Hrastniku na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prežani lakoto s pekarno Rotar in kumom.
1: Danes imamo eno hrustljavo uganko. Majhni so, sladki so, eden skoraj nikoli ni dovolj, če jih postaviš na mizo ob kavi, čudežno izginejo. Kaj danes diši iz pekarne Rotar? Odgovor pošli na 0-41-30-30-70 in se poteguj za 50 evrov vreden paket dobrot pekarne Rotar.
0: Pekarna Rotar že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Rotar v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cisnik, Najd Zupančič in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Prostore hrastniškega bazena obnavljajo. Krajani Save čakajo ključne posege na rečni strugi. V Zasavju bo popoldne oblačnost naraščala, padavine so napovedane po noči. Javni zavod Krs Hrastnik je bil uspešen na razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2000.

0: 2025 in prejel konec meseca junija odločbo o sofinanciranju v višini 30.100 evrov. Sredstva bodo porabljena za potekajočo obnovo in posodobitev garderob ter spremljajočih prostorov bazena. Skupna vrednost investicije je ocenjena na nekaj več kot 72.000 evrov skupaj z davkom. Do začetka septembra bodo na hrastniškem bazenu prenovili garderobe, preoblačilnice, recepcijo in ostale spremljajoče prostore. Zamenjali bodo tudi poškodovano in dotrajano keramiko ter opravili še nekaj elektroinštalacijskih del. Bazen naj bi ponovno odprli v prvi polovici septembra. Ta mesec minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so prizadela številne kraje po Sloveniji, še posebej Savo pri Litiji, kjer so v tem času opazno okrepili poplavno varnost kraja. Predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti Matej Mrzel ocenjuje, da se varnost z izgradnjo protipoplavnih zidov, ki zagotavljajo zaščito do višine železniške proge, bistveno izboljšala. Po drugi strani pa na odseku od Savskega mostu proti Litiji, kljub številnim pozivom, razen odstranitve nekaj podrtih dreves, ni bilo izvedenih pomembnejših posegov v rečni strugi, delno tudi zaradi okoljskih omejitev. Mrzel o tem, kaj bi bilo potrebno narediti.
1: Najbolj bi bilo potrebno razširiti strugo reke Save pri Savskem mostu, potem pa gor vodno poglobiti strugo, odstraniti sipine, plavje, skratka povečati pretok reke. Problem je v tem, ker je to območje okarakterizirano kot ekološko pomembno območje, kar pa je po mojem mnenju samo izgovor za neukrepanje. Saj bi morala biti varnost krajanov na prvem mestu.
0: V torek smo v oddajniti skupnosti govorili o pomoči prebivalcem Omiša, ki jih je pretekli teden prizadel uničujoči požar. Zagorjan Miran Kostanjevec, ki že 26 let dopustuje v tem dalmatinskem mestu in je tudi sam bežal pred ognjem, se je odločil priskočiti na pomoč prijateljem in drugim krajanom. Poleg tega pa je občina Zagorje ob Savi tudi pobratena z občino Omiš. V torek je tako Omiš odpeljal prvi tovornjak z branim materialom. A s tem akcijo še ni konec. V Sloveniji ga čaka še precej zbrane pomoči, zato namerava novo pošiljko Omiš odpeljati v najkrajšem možnem času. Po objavi njegove zgodbe so se odzvali tudi številni posamezniki, obrtniki in podjetja, ki želijo prispevati material, prevoz ali svoje delo. Ker v Omišu še vedno popisujejo škodo in ugotavljajo, kaj prizadeti prebivalci najbolj potrebujejo, je Kostanjevec začasno ostavil zbiranje dodatnega materiala. Poudarja, da se akcija ni končala, temveč želi počakati na natančen seznam potreb in zagotoviti, da bo pomoč prišla v prave roke. Podjetja, obrtnike in posameznike, ki bodo v prihodnjih tednih pripravljeni pomagati, zato poziva naj se javijo na elektronski naslov omispomoc@gmail.com. Njihove ponudbe bo zbral, nato pa jih obvestil, kako bo akcija potekala naprej in kakšno pomoč bodo v Omišu potrebovali.
2: KUM 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo v Zasavju popoldne sončno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo jugozahodnik, temperature bodo okoli 32 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami naj bi naše kraje dosegle po noči. Jutri bo večinoma oblačno, čez dan bodo možni močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo 20, dnevne 26 stopinj.
2: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Narejen za vaša ušesa.
2: Radio Aktual KUM.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati.
6: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: si. Odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Spletni trgovci, pozor!
0: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
1: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
0: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
6: Servus, matkorja, en let je že v kul. Zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
4: Zato vabljeni v soboto, 22. augusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanje v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandelca z ansamblom Vražji muzikanti.
6: Pa srečno!
7: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popovdne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Politeje lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Evropski utrip.
2: Lepo pozdravljeni. Ja, v današnji oddaji se bomo posvetili turizmu. Turizem ostaja ena najbolj podcenjenih razvojnih priložnosti za Savja, bi lahko rekli. Čeprav regija ponuja bogato industrijsko in kulturno dediščino, številne naravne znamenitosti ter pristne zgodbe ljudi, pa je obiskovalcem trenutno na voljo le 457 turističnih postelj. Velik del teh je v planinskih domovih in nastanitvah nižjega cenovnega razreda. Prav pomankanje sodobnih in doživljajsko zasnovanih prenočišč pa je spodbudilo prostovoljno gasilsko društvo Kotredež k pripravi projekta z naslovom Gasilska dediščina za prihodnost. Osrednja naložba bo ureditev podstrešja gasilskega doma v Kotredežu, kjer bosta nastala dva turistična apartmaja. Ne bosta namenjena zgolj prenočevanju, temveč bosta obiskovalcem pripovedovala zgodbo zasavskega gasilstva. Pri njuni ureditvi bodo uporabljeni trajnostni in reciklirani materiali, energetsko učinkovite rešitve ter dekorativni elementi povezani z gasilsko dediščino. Projekt pa bo tako povezoval nekaj, kar na prvi pogled morda ne sodi skupaj: gasilstvo, turizem, varovanje okolja in socialno vključevanje. Toda prav v tej povezavi se skriva njihova izvirnost. Gasilci bodo oziroma so že nekaj uredili skupaj s partnerji po Zasavju in zbrali najmanj 8 resničnih gasilskih zgodb. To bodo pripovedi o pogumu, solidarnosti, sodelovanju, pomoči ljudem in skrbi za okolje. Zgodbe bodo tako postale osnova za vsebinsko podobo apartmajev in razvoj novih turističnih doživetij. Cilj projekta je ustvariti nastanitev, ki bo obiskovalcem omogočila, da Zasavje ne le obiščejo, ampak ga tudi začutijo. Hkrati bo projekt prispeval k ohranjanju gasilske dediščine ter povečanju števila prenočitev in prepoznavnosti regije kot zanimive destinacije kulturnega in doživljajskega turizma. Projekt je že začel teči preteklo leto, končal pa naj bi se v tem mesecu.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o projektu Gasilska dediščina za prihodnost, ki ne temelji samo na gradbeni naložbi. Njegova največja vrednost je povezovanje treh partnerjev iz treh različnih družbenih okolij. Nosilec projekta je, kot smo omenili, prostovoljno gasilsko društvo Kotredež, ki bo poskrbelo za ureditev dveh apartmajev ter zbiranje zgodb po gasilski dediščini v Zasavju. Pomembno vlogo ima tudi varstveno delovni center Zasavje, njegovi uporabniki bodo sodelovali pri oblikovanju in izdelavi trajnostnih dekorativnih elementov, kot so zavese, prti, blazine in manjši leseni izdelki, piše na spletni strani Las Zasavje. V aktivnosti pa naj bi bilo vključenih približno 30 uporabnikov centra. In apartmaja, ki smo jih omenili prej, bosta tako opremljena z unikatnimi izdelki, ki bodo nosili osebno zgodbo njihovih ustvarjalcev. Tretji partner pa je Maja Drobne, Youthworks, ki bo na podlagi zbranih gasilskih zgodb razvila 5 inovativnih programov za krepitev ekipnega duha. Programi bodo povezovali gasilsko dediščino, sodelovanje, solidarnost, varnost in skrb za okolje. Namenjeni bodo podjetjem, organizacijam in drugim skupinam, ki želijo svoje sodelovanje okrepiti skozi pristno in aktivno doživetje. V projekt bodo vključeni tudi starejši gasilci kot pomemben vir spominov in znanja, mladi gasilci, lokalni prebivalci ter ponudniki domačih pridelkov in rokodelskih izdelkov. Nova turistična ponudba pa naj bi omogočila tudi dodatno zaposlitev na področju sprejema gostov, vzdrževanja apartmajev, promocije in povezovanja z drugimi turističnimi ponudniki. Po zaključku projekta naj bi apartmaja v prvem letu ustvarila najmanj 300 prenočitev, team building programi pa naj bi bili izvedeni najmanj 10-krat na leto. Ponudba bo predstavljena tudi na turističnih dogodkih in sejmih, partneri pa načrtujejo povezovanje z najmanj 3 turističnimi organizacijami. Ob koncu projekta pa bo seveda organiziran tudi dan odprtih vrat, ki se ga bomo odeležili tudi mi in na katerem si bo mogoče ogledati apartmaja in preizkusiti del novih programov. Gasilska dediščina za prihodnost, lahko rečemo, je torej mnogo več kot ureditev dveh prenočišč. Je nekakšen projekt, ki iz lokalnih zgodb postvarja novo turistično ponudbo, vključuje ranljive skupine, spodbuja trajnostno ravnanje in ohranja vrednote, na katerih gasilstvo temelji že več generacij. Projekt se izvaja v okviru strategije lokalnega razvoja partnerstva Las Zasavje in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Toliko v današnji oddaji. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
0: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Preženi lakoto s pekarno Rotar in kumom.
1: Danes imamo eno hrustljavo uganko, majhni so, sladki so, eden skoraj nikoli ni dovolj, če jih postaviš na mizo ob kavi, čudežno izginejo. Kaj danes diši iz pekarne Rotar? Odgovor pošli na 0-41-30-30-70 in se poteguj za 50 evrov vreden paket dobrot pekarne Rotar.
0: Pekarna Rotar že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Rotar v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Se na Radio Aktual Q.
1: Pogrešan je 43-letni Damjan Kovač iz Cerknice. Kitajska po Trumpovih grožnjah svari pred gospodarskimi sankcijami. Vreme popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije so možne plohe in nevihte. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Pogrešan je 43-letni Damjan Kovač iz Cerknice. Nazadnje so ga videli v sredo zvečer na obočju Borovnice pri Vrhniki. Oblečen je bil v črno majico s kratkimi rokavi in črne delovne hlače, obut pa v temnejše natikače. Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Cerknica. Kitajska je ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Na Brniku so se danes zbrali navijači, ki so čakali in dočakali prihod Dončićevih soigralcev. Lakers se v Sloveniji čakajo treningi, druženje, golf in spoznavanje države. Letalo z jezerni, ki je pristalo malo po 11. uri, poroča portal svet24.si in dodaja, da se na Brniku ni zgodilo veliko, saj se je karavana vozil s košarkarji hitro podala naprej proti Ljubljani. Na slovenski turistični organizaciji medtem poudarjajo, da ta obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od

0: 29 do 34 stopinj Celzija. Krivne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija.
1: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si Mumbe!
8: Jupi, jupi, čivalice so tu. Merkator, prididi, čivalce zberi si.
9: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
10: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
11: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
10: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
11: Kokos Boost 2026.
10: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
11: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana in v Goriči pri Moravčah na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni oddaji Od Citule do Kulma. Danes si bomo pogledali sakralno dediščino Čemšenika, razloženega naselja na nadmorski višini 631 metrov, kjer se že stoletja prepletajo vera, zgodovina in življenje domačinov. Začetki čemšeniške fare segajo najverjetneje v 12. stoletje, ko se je na bližnjem Gamberku naselila plemiška rodbina Galenberg. Samostojna župnija je kraj postal leta 1596. Osrednje mesto v vasi zavzema cerkev Marijinega vnebovzetja, ki je prvič omenjena že leta 1184 in velja za eno najstarejših sakralnih stavb v tem delu Zasavja. V svojem jedru je še gotska, skozi stoletja pa je doživela številne prezidave. Leta 1740 je dobila tloris v obliki križa, ki ga ohranja še danes. V nadaljevanju bomo pokukali v njeno bogato notranjo in spoznali umetnine, ki jo krasijo.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Lepo pozdravljeni nazaj. Notranjost Čemšeniške cerkve skriva pravo zakladnico sakralne umetnosti. V glavnem oltarju stoji več kot 250 let star pozlačen kip Marije, drugi deli oltarja pa so delo delavnice znamenitega rezbarja Štefana Šubica. Njegov sin Janez je naslikal podobi svetega Mihaela in svete Notburge. V južnem stranskem oltarju pa visi slika svetega Dominika, ki jo je ustvaril priznani baročni slikar Fortunat Bergant. Križev pot izvira iz znane Lajerjeve delavnice, zato cerkev predstavlja pomemben umetnostni spomenik. Leta 1981 je bila njena notranjost temeljito obnovljena. Na pročelju so vzidane spominske plošče padlim v prvi svetovni vojni, ob južni oporni steni pa stoji spomenik žrtvam druge svetovne vojne. Pred 10 leti je življenje cerkve nepričakovano zaznamoval obsežen plaz, zaradi katerega so jo morali zapreti. Med obnovo so odkrili tudi grobnico, ki je potrdila, da legende o starodavni preteklosti Čemšenika niso bile zgolj pripovedi. Več o tem pa v zadnjem delu oddaje.

večne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko smo v miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako pogosto.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu današnje oddaje. Sakralna dediščina Čemšenika se ne konča pri župnijski cerkvi. Po okoliških hribih stojijo še štiri podružnične cerkve, ki že stoletja spremljajo življenje domačinov. Na 842 metrih stoji cerkev svetih Primoža in Felicijana, prvič omenjena leta 1581. Ohranja romansko zasnovo, kasneje povečano v gotiki, v njej pa hranijo skrivnostni keli z letnico 1503 ali 1530, ki naj bi izviral z gradu Gamberg. Podobne starosti je cerkev svetega Miklavža obdana z mogočnim zidom, kjer po izročilu še danes odmevajo zgodbe o Galenbergih in protestantski molilnici. Najvišje na 885 metrih stoji cerkev svetega Lenarta, zavetnika kmetov, živine in voznikov. V njeni zakristiji so nekoč hranili potke iz turških časov, ki naj bi spominjala na čas turških upadov. Vse te cerkve skupaj tvorijo dragoceno kulturno krajino, ki priča o več kot 800-letni zgodovini Čemšenika. Z vami so bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
3: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
4: Zdaj sem jaz.
3: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
5: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana in v Goriči pri Moravčah na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Danes imamo eno hrustljavo uganko, majhni so, sladki so, eden skoraj nikoli ni dovolj, če jih postaviš na mizo ob kavi, čudežno izginejo. Kaj danes diši iz pekarne Roter? Odgovor pošli na 041 30 30 70 in se poteguj za 50 evrov vreden paket dobrot pekarne Roter.
0: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kul.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Omejevanje ne bi bilo le kršitev zakona, pač pa neustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata, meni. Poziv k razmisleku o spremembi zakona pa se mu zdi sicer legitimen, vendar kakršnakoli omejitev ne bi prišla v poštev za predsednico republike, ocenjuje Pirnat. Celjski policisti poročajo o novem primeru spletne goljufije. Neznana oseba se je občanu predstavila kot vojakinja v Jemnu in mu obljubila denar, če ji nakaže 1000 evrov. Zahtevo po nakazilih je kasneje stopnjevala do zneska 40.000 evrov, ki jih je občan nakazal na različne turške račune. Domnevna vojakinja je občanu zatrjevala, da bo zaradi poškodbe prejela odškodnino v višini 2,8 milijona evrov. V Nemčiji in Španiji so poleti zabeležili skupaj okoli 18.500 smrti povezanih z vročino. Od tega jih je bilo samo v Nemčiji okoli 14.000. To je močno preseglo prejšnji rekord iz leta 2018, ko je bilo presežnih smrti 8.900. V Franciji pa so med letošnjimi vročinskimi valovi v maju, juniju, juliju našteli več kot 7.300 presežnih smrti. Oboževalci košarkarske ekipe Los Angeles Lakersov so prišli na svoj račun pred ljubljanskim hotelom, kjer bodo zvezdniki nastanjeni. Ker so drug za drugim vstopali v hotel, so jih lahko videli in jim tudi pomahali. Kaj vse pa košarkarske zvezdnike v družbi Luke Dončiča čaka v naslednjih dneh pa novinar Žan Urbanija.
2: Na Brniku se je zbralo na desetine navijačev, predvsem otrok. A želja po fotografiji se jim ni uresničila, saj so košarkarji odšli iz drugega izhoda na letališču. Željo, da se prenovljena ekipa čim prej poveže, je Dončić soigralce in trenerje pa vabil v svojo domovino. V prihodnjih dneh jih čaka predvsem skupno preživljanje časa. Na načrtu imajo ogled nekaterih znamenitosti, na Bledu pa bodo igrali golf. Načrtujejo tudi zabavo v središču Ljubljane. Prav tako imajo napovedane skupne treninge, spoznavanje kulture in tradicionalne slovenske hrane. Tu bodo ostali predvidoma do ponedeljka.
1: Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
5: Ha! In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fantatizga.
9: Hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Vsak dan reče, da jutro ohladitev bo.
3: In jutri bo končno prišlo.
1: Ampak popoldne... ne ohladitev.
3: Tudi. Danes popoldne bo sicer sončno z občasno povečano oblačnostjo. Je pa res, da se bodo začele potem tudi posamezne plohe in nevihte, ki naj bi bile proti večeru in po noči na zahodu države kar močnejše. Nastanejo lahko krajevna neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. No, jutri bomo imeli po večini oblačen petek, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo, možni bodo močnejši nalivi, zjutraj bomo pa imeli med 18 in 21, čez dan od 25 do 29, no na severozahodu pa okoli 21 stopinj.
4: Gremo na kolo!
2: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Gre. Ampak gre pa počas. Ampak najprej temo ceste, ki so zaprte. Cesta Kastelec Podgorje je še zmeraj zaradi gašenja obcestnega požara zaprta. Izmenično enosmeren pa je promet na cesti Mengeš-Komenda pri Vrtnariji zaradi karambola. Potem pa ti zastoji, ki sem jih že omenil, na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti imamo zastoje v Pesmeri med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami, na Gorenjski v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na južni od počivališča Barje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled so zastoji in kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas. Potem pa še za radare poglejmo, no, nimamo kaj to zagledati v Novem mestu, na Belokranjski cesti je še zmeraj v smeri centra. Če pa ga najdete še kje, pa povejte na 08013.

0: Ritualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je Aktualov Pop'n'Roll. Pa res je, Žana, Rudi pa Bundi smo z vami v tem popoldnevu. Čau. Glasben dvoboj bo, če že na vreme ne moramo računati, da ne bo vsaj ta zelo osvežilen.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na Aktualno.
3: Kako pravijo, stari ali pa mladi pijemo ga radi, ne?
0: Ja, pa še res je, limonado, a ne žančak?
4: Ja, na moji strani je drugače
0: Lili. Manj zašpiš v domače Lili, akva?
4: Ne vem, mogoče sta se tako klicala na videospotu. Ker Manca je povedala, da se je tega sodelovanja z Dejanom veselila kot en mehan otrok. Pesem, ki sta jo v bistvu označila kot bombo pozitivne energije. Pa pesem, ki v bistvu opisuje zaljubljenost kot hojo, ki si tako, kot da lebdiš, malo, veš, kot da si 1 do 2 metra nad
0: tlemi. Sploh spomnite, da ste delala s tem komadom tudi reklamo za Aktualo o limonado.
4: Ne mi dala se tega.
0: Se je bila v enih barih, ki je bila dobrodelna.
4: Ja?
0: Ki je šel del od limonade, je šel dobrodelne namene.
4: O, kako lepo. Kislo sladko,
0: vidiš. Kislo sladko, ja. Okay, a si vse povedala, sorry, da sem te tako nesramno prekinu, kukar ponovat.
4: Ne.
0: Okay. Dejan Burjak, Manca Špik, limonada na eni strani. Kva pa ti, Rudi, piješ?
3: Od limonade do limunade.
0: Okay.
3: Ja. Pesem, ki je za pevko Petra Kovačevič pomenila zadnjo predpauzo. To se je za približno 7 let omaknila iz medijev in javnega glasbenega življenja. Kaj pa mamica?
0: No, zbozika, vse ne vem, aj še un premijer na kitajski, a viš, ki bil limun.
3: Lih.
0: Da on vzigla svoj.
3: Ne, Li Mun Jen.
0: To pa smo mi, ja. Z ure v ure bolj ta limonada, jaz ne vem, kva to noto mešajo, ampak tale je vrhunska. Džomla in Petra Kovačevič, limonada. In povejte, radioaktual.si, Facebook ali Instagram, da vam se lahko odklikate, glasujete. Jutri jo pa spijamo. Tisto, ko vam najbolj paše.
1: In aktualni zmagovalec
4: je... cel čas tele naše limonade sem bila jaz že pri zmagovalcu. Včeraj na danes.
0: Sej vem. Učak, da sem šele videl, da jutranci so nam postili eno sporočilo, kot je življenje, da limone poiščite kilo in sol. Volim vas. To je pa Hajdi že napisala.
3: Ja. Hrvat.
0: Okay. Zalutali pogled in Hrvat.

0: Virtual cum? Servis Gričar. Pri nás kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com. Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
0: V soboto, 22. augusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
4: Aktual.
5: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualu.
4: Aktual.
5: Dober za poslušat,
6: dober za pogledat.

0: Ajde, vgledi to.
1: Ja, bo. Ampak zdaj le še ne, v tem trenutku smo še vedno na zelo vročih slovenskih tleh, ker imamo praktično povsod čez 30 stopinj. Natančneje 31 Kranj, 32 Črna na Koroškem in Ljubljana, 34 Trbovlje, 35 Celje in 36 Črnomelj, Novo mesto. Bomo mogoče potrebovali proti večeru dežnik, obetajo se nam namreč močnejši krajevna neurja, močnejši nalivi. Govorim seveda za zahod države, tudi ne vem, če bo dežnik glih dost, no? Ker če bojo res močnejši nalivi.
0: Mislim, sej takrat, kaj jaz avto spucam, takrat je pol vse.
1: Ja, a z ga spucal?
0: Ne, ampak
1: ga bo glih
0: zdaj. Ja.
1: Pa počak do danes večer, pa bo narava svoje naredila.
0: Ja, ako pa ne vse odprem?
1: Ja, ja, da tudi plakne
0: ven
1: vso nesnago. Evo, če želite imeti...
0: Hvala za
1: reklamo. Ja, kako se očisti avto, konkretno by Bundarla, odprete vse, pa bo odplavalo vse.
0: Zdaj, tvoje ideje, ampak korekno, dobro, pustimo zdaj najne avte. Okay.
1: V petek bomo imeli po večinoma oblačno vreme, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, zjutraj bomo imeli od 18 do 21, čez dan od 25 do 29, v soboto in nedeljo pa zgleda, da se bodo izmenjevali nekaj oblakov, pa tudi kakšne padavine v soboto, v nedeljo pa bolj kot ne sončno, morda celo suho vreme.
0: Ja, pa pejmo še novim zmagam naproti, kot prevečkrat rečem, in sicer nas pozdravljajo oziroma bodo zdaj pozdravili iz informacijskega centra AMZS. Čau!
2: Lepo povdanski pozdrav v studiju, z vami Marija Pavšin iz infocentra AMZS. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Trenutno beležemo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih. Pot med Postojno in Brezovico se podaljša za približno 45 minut. Na ljubljanski zahodnji in južni obvoznici je zgoščen promet od Koses in centra do Vrhnike. Na gorenjski avtocesti je pred Karavankami proti Avstriji približno 3 km dolg zastoj. Za pot proti Koranski gori priporočamo izvoz iz Jesenice vzhod. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golem rebrom proti Ljubljani ter med Ramljem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Zamuda na tem odseku je približno 40 minut. Vsem voznikom priporočamo strpnost in previdnost ter spremljanje prometnih obvestil.
0: Najlepša hvala, tudi vam je vse lepo in lušno in srečno, če najdete kakšno radarsko policijsko, to je pa za vas, drage aktualovke, aktualovci. Pokličite nas na 08013 02, še zmerje brezplačne cifre.

jednostavan na kup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost na kupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.

0: Virtual kum.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Omejevanje ne bi bilo le kršitev zakona, pač pa neustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata, meni. Poziv k razmisleku o spremembi zakona pa se mu zdi sicer legitimen, vendar kakršnakoli omejitev ne bi prišla v poštev za predsednico republike, ocenjuje Pirnat. Celjski policisti poročajo o novem primeru spletne goljufije. Neznana oseba se je občanu predstavila kot vojakinja v Jemnu in mu obljubila denar, če ji nakaže 1000 evrov. Zahtevo po nakazilih je kasneje stopnjevala do zneska 40 tisoč evrov, ki jih je občan nakazal na različne turške račune. Domnevna vojakinja je občanu zatrjevala, da bo zaradi poškodbe prejela odškodnino v višini 2,8 milijona evrov. V Nemčiji in Španiji so poleti zabeležili skupaj okoli 18.500 smrti povezanih z vročino. Od tega jih je bilo samo v Nemčiji okoli 14.000. To je močno preseglo prejšnji rekord iz leta 2018, ko je bilo presežnih smrti 8.900. V Franciji pa so med letošnjimi vročinskimi valovi v maju, juniju, juliju našteli več kot 7.300 presežnih smrti. Oboževalci košarkarske ekipe Los Angeles Lakersov so prišli na svoj račun pred ljubljanskim hotelom, kjer bodo zvezdniki nastanjeni. Ker so drug za drugim vstopali v hotel, so jih lahko videli in jim tudi pomahali. Kaj vse pa košarkarske zvezdnike v družbi Luke Dončiča čaka v naslednjih dneh pa novinar Žan Urbanija.
2: Na Brniku se je zbralo na desetine navijačev, predvsem otrok. A želja po fotografiji se jim ni uresničila, saj so košarkarji odšli iz drugega izhoda na letališču. Željo, da se prenovljena ekipa čim prej poveže, je Dončić svoje igralce in trenerje pa vabil v svojo domovino. V prihodnjih dneh jih čaka predvsem skupno preživljanje časa. Na načrtu imajo ogled nekaterih znamenitosti, na Bledu pa bodo igrali golf. Načrtujejo tudi zabavo v središču Ljubljane. Prav tako imajo napovedane skupne treninge, spoznavanje kulture in tradicionalne slovenske hrane. Tu bodo ostali predvidoma do ponedeljka.
1: Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčal

0: Pralec Ornel, kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine, kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini fileji z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Živjo vsem, ki šofirate skozi tole vročino. Žana prav, da ne bomo dolgo.
12: Ja, prihaja sicer osvežitve, bo pa danes popovdne mogoče še malo torej sončno z občasno povečano oblačnostjo. Malo preglasno mi je šumelo v šestih, ja, hvala. Danes popovdne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Lahko pričakujemo seveda zvečer oziroma po noči, predvsem na zahodu, da nastanejo krajevna neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Zjutraj bomo imeli med 18 in 21, čez dan pa od 25 do 29, no na severozahodu pa okoli 21 stopinj.
11: Še vedno gasijo obcestni požar, kar pomeni zaporo ceste Petrinje Črnotiče. Tako da tam v Črnotičah je torej cesta popolnoma zaprta in upamo, da bo čim prej tole pogasil, predvsem pa, da se kam ne razšir. So se pa skrajšali, ne razširili zastoji. Imamo še na Dolenjski avtocesti na klasičnem mestu Primorski, prav tako na več mestih med Razdrtim pa Brezovco. Na Štajerski avtocesti Dramlje, Slovenske Konjice, v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na Gorenjski avtocesti pred Karavankami, proti Avstriji in pred priključkom Šmartno pa tudi Vodice. Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoj od Kosesi na Ljubljansko južno obvoznico, od priključka Ljubljana center proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Če najdete radarsko policijsko, 08 13 02, pokličte pa se zmedimo.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

0: To je aktualno. Open roll.
1: Tole popolni žan Rudi Bundi z vami živijo.
2: Hello, dober dan.
1: Čez 12 dni se pa šola že začne.
3: Yes.
4: Bo šolarka žana rabeš inštruktor.
1: Ne, se boste pa zmenili. V glavnem, zjutraj so se jutranci že pogovarjali, kako so se časi spremenili, kaj gre za pot v šolo.
4: Pa se niso.
3: Pa,
4: se
3: Rudi, niso? Ti si praktično včeraj zaključil šolo, no? Tako da ti ne moreš o tem govoriti. Je pa res, da mi dva zbunjam, zdaj bom jaz zase gulja, jaz se res dobro spomnim, kako smo, jaz sem imela kar kakšen kilometr pa pol siguran do šole. Moje sošolke so mogle celo skozi gozd do šole.
1: Ne, nekaj.
3: Pa, takrat smo bili mi
4: medvede, pa,
3: dva medveda, srečala pa. Ampak ne, Rudi, ti si ne predstavljaš, bili smo brez telefonov, pa starši niso čist dobro vedeli, kje smo, kaj delamo. Bistvo je, da smo preživeli, pa starši so nam zaupali, da bo vse ok in je pač bilo. No?
4: Zase govor.
3: Ja. No,
1: aktualovci, kako je izgledala vaša pot v šolo? Ste šli sami, ste imeli 3 dni ježe do šole, recimo.
4: Na Mount Everestu coklih v šolo.
1: No, da slišmo, no, kako je bilo v vaših časih, kako je izgledala pot v šolo? Nič 4, 30, 40, 50. Ali je bilo tako, kako je zdaj Jasmin Stavros? A boli.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual KUM. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: imaš prške, evo, jaz pa takoj lahko prške.
1: Knofke so mi vzeli.
0: O, zato imaš pa same zadrge.
1: Ja. V tem trenutku smo pri vremenu seveda in imamo 27 stopin na Bledu, 29 v Kranju, 30 Slovenjgradec, 31 na slovenski obali, potem pa še vedno dvigujemo 32 Celje, 33 Novo mesto, 34 Maribor in 35 Murska Sobota. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile, počasi seveda prihajajo k nam, naj bi se razširile potem proti vzhodu države in postopno potem tudi oslabele. Nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo vse do zgodnjih jutranjih ur. Jutrišnji petek bo po večini oblačen, ker nas zanimajo temperature, zjutraj od 18 do 21, čez dan pa od 25 do 29. Sobota po večini oblačna, tudi kakšne krajevne padavine, nedelja in ponedeljek spet sončno in spet suho poletno vreme.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Šparkase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Šparkase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na šparkase.si.
0: Čau, čau, šoferke, šoferi, aktualovci. Takole imamo nesreča in oviran promet na ljubljanski južni obvoznici. Na razcepu Kozarje Smriviča proti Brdu zaradi prometne nesreče bo še malo daljši oziroma večji zastoj, ker že tako na ljubljanski zahodni obvoznici imamo zastoj od Koses, potem pa na ljubljansko južno obvoznico od priključka Ljubljana center proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije zastoj pred predorom Karavanke in med priključkama Šmartno pa Vodice. Obe smeri na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami in obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več odsekih med Razdrtim pa Brezovco, na dolenski avtocesti pa v smeri Ljubljane med Vičem pa Ivančno Gorico. Če je kakšen radar kje, njega pozabit sporočiti, sicer je pa zaprta cesta Petrinje Črnotičejo v Črnotičah zaradi grašenja obcestnega požara. 08013 02 pa tale cifra, kjer se slišmo z veseljem.

0: To je aktualno. Open roll.
1: Žanči, Rudočk, Papundi smo z vami. Kako je izgledala vaša pot v šolo aktualovke, aktualovci? 0-4-1, 30-40, 50.
2: Zdaj, kaj sem jaz doma slišal teh zgodb, se je vsaka začela, hodili smo peš, končala pa pol, da so tepli za preživetje.
3: Kakor smo se včasih borili z in na poti v šolo, bi človek še pomislil, da smo radi hodili v šolo.
1: A, to si zanimiv.
3: No, da reče, Jošt Pabrina, če zdaj slučajno poslušate, mi smo zelo radi hodili v šolo.
1: Jože piše, po zimi smo se do šole spustili s sankam, popoldne smo jih pa 2 ure vlekli nazaj v hrib in to je bil še športen dan.
3: O, vidiš, verjetno skoristni.
1: Ja, imamo še kažem ga.
3: Marjan, mi smo imeli do šole 4 kilometre skozi gost, tudi moja sošolka Anja iz Predvora, oziroma malo višji gor. Tigrov res ni bilo, nas je pa 5 let terorizirala ena gost na dvorišču pri šoli.
1: No, Marija,
3: Trgač,
1: Marjan.
3: To je kar, gosti so kar...
1: Ja, ne, kar gajstni. Skočijo, ja.
2: V Ljubljani v centru ni gost, je pa noja, ni...
1: Noj, aj te kdaj kaosno.
2: Ne, še je bom...
1: Občakaj, Rudi, to ne
3: mislim,
2: ne
3: mislim,
2: da bo iz ga kaosa. Kot napadu, ne še, predvedevam, da me bo napadu.
1: Ko si preveč negajivo to rekel?
2: Ne, os Kristus Bože.
1: Ja, no, pa je svet.
2: Ne vem, kaj gre te po glavno.
1: Ja, ne vem, se ti praviš kura i kura. V glavno, kako izgleda na vašo potr šolo? 0-4-1-30-40-50.
3: Sam ne je blond.
0: Aktualov.

0: Ritual kum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
3: Zdaj sem jaz.
2: Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: Rastlo zniženje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum so potrdili v Bruslju. Obravnavali jo bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali. Podrobnejših informacij niso podali. Severna Koreja je proti morju vzhodno od korejskega polotoka izstrelila vsaj en neznani strelek, sta sporočili Južna Koreja in Japonska. Incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad srednjim vrhom pri gozdu Martulku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582.000 litri vode, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Nova sezona v ligi NBA pa se bo začela konec oktobra.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.
3: Ale

0: in Atomic Harmony. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več?
5: Tukaj pa nas doma rečejo, tako dol tiši.
6: Pa se res dol tiši, ko mi čakamo, da v še gor kaj povlekal. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo do zgodnjih jutranjih ur, na jutrišnji petek pa bo po večini oblačen, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, zjutraj bomo imeli med 18 in 21, čez dan pa od 25 do 29, na severozahodu pa le okoli 21 stopinj.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
7: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
7: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
5: Ja, še zmeraj gasijo obcestni požar pri Petrinjah, tako da ta cesta je še zmeraj zaprta. Imamo pa še nekaj zastoja do vseh klasičnih mest, Gorenjske, Štajerske, Primorske, Dolenjske avtoceste in tudi na Ljubljanski južni obvoznici. Tudi po nesreči nekaj boljše proti Malencam je od priključka Ljubljana center do razcepa Malence povečan promet. V tej noči sem hotel reči, med 22 in 5 uro bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju, med

Vojcem Vranskim. Ja, se veste, kaj delajo, ne? Ta vikend od sobote bo pa od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zaprta hitra cesta razdrta Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. In do konca septembra se vemo, bo zaprta še cesta za Gorje Mošče Savo, ki delajo krožišče. Obvoz je za osebna vozila čez Pevško, sicer pa srečno in nič 80-13-2, če najdete kako radarsko kje.

0: To je aktualno. Open Roll.
1: Živijo Žana, Rudi pa Bundi smo z vami v tem lepo popoldnevu. Eva Dragač, 10:50 in iščemo vaše zgodbe, spomine, kako ste v svojih časih hodili v šolo. Kaj, 0-4-1, 30-40, 50.
2: Tako je. A so bili na poti volkovi? Carinska kontrola, karkoli,
3: ne vem. No, ne vem, zdaj drugač se mi vse zdi tako, da lahko kontroliramo otroke, šolarje na vsakem koraku. Res,
1: drugač kar strašljivo, ja. Nov čas pa 2 kilometra peš, ampak smo šli domov vedno čez gost. Prav, Andreja, nabirali smo kostanj in pa smo prišli nazaj 4 ure prepozen. Brez aplikacij smo jih pa sicer slišali, če je bila južna že mrzla.
3: Ja, se veš, do južne moš biti zmer doma.
1: Ja, no sej.
3: Zakaj smo pa kuhali.
1: Temi dnevi, ja. Pojdemo, veš, ja. A imamo še enega?
3: Še enega imamo. Nataša, do šole sem imela sam 300 metrov, pa sem kljub temu vsak dan zamudila. To se nikoli ne konča, ne? Nima veze, koliko imaš do.
1: Ja, ja. Manjka imaš, bolj zamudiš.
3: Ja, ok, drugače, Nataša piše, ni bilo toliko borbe s potjo, kot so šolci na poti in za šolo. Ela pa Matjažo in Slavici, ki sta jih največkrat fasala.
1: Gostna Nataša. No, Rudi ima telefonsko 0-4-1, 7-5-4.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeov vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
2: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
3: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.

0: Vse moje bivše.
1: Mal vse
0: pa življila, ne?
1: Kaj?
0: Mal vse pa življila na vse naše bivše.
1: Ja, ne vem, a kje mogoče že sneži.
0: No, pretiravaj. Ampak ja, lahko nam poveste, če kje že fajn pada na nič 80-13 nižvi, ali pa 0-4-30-40.
1: Zgleda, da res takole sever oziroma severozahod bi lahko že bile kar orang nevihte.
0: Zdaj smo že imeli pred studijem, ne tudi nekaj.
1: Ni bila to
0: nevihta. Nam že zamaha. Ne, dober, ni bila.
1: To je bilo netočne mož.
0: Ampak ti se skupila, kada je bila, a?
1: Netočne mož, lih nekaj vmes je bilo.
0: No.
1: A ne? Se ne strinjaš. 26 na Bledu, 27 Črna na Koroškem. Je, kako pa veš, da
0: si ste se derali, da je skrenjaš,
1: ti si pa plesal noter, ne?
0: Daj, ti krasne marjetice.
1: 29 Ljubljana in Kran, 31 Celje, Novo mesto, 32 Maribor in 35, ko držimo še vedno v Murski Soboti. Bravo. Kar se tiče padavin, dan začer in po noči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možan je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Jutri po večino oblačno, vreme nas čaka zjutraj 18 do 21, se pravi, jakan zjutraj narabimo, pa tudi čez danih ne bomo rabili 25 do 29, čeprav smo obljubljali, da bo hladna je, opet ništa, bi rekel naš Hrvat.
0: Kaj smo obljubljali?
1: V moji glavi nas je več.
0: Okay.
1: V soboto kaže na precej oblačno vreme, še vedno se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, no v nedeljo in ponedeljek pa spet sončno in suho.
0: Obcestni požar in zato je cesta Petrinje skoz Petrinje zaprta, ker ga gasijo in nekaj časa bo vredno tako še ostalo. Na primorski avtocesti imamo zastoje, smer Ljubljana na več odsekih med Postojno Brezovco, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti po smeri Avstrije pred predorom Karavanke in ljubljanska zahodna obvoznica zastoj proti Koseza med Razsebom Koseza pa Kozarje. Ni radarjev ni policijskih kontrol, če jih vidite vi, povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Virtual Kum.
1: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 evra. Čevapčiči z sirom 5,99 evra. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 evra. Mariniran piknik vrat 5,75 evra. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 evra za kilogram. Domače meso je slunke 5,95 €. Vse vrste surenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revija Liza Maja, na svet24.si pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
3: Narejen za moja ušesa.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: In ko je zunaj, kaj?
2: Dobar. Jaz sem šla še enkrat
1: preveri. In kva pravijo?
2: Zdaj je dol padel.
1: Se čutim.
2: Ja, je še vedno soparno, še vedno imamo 30 stopinj, čez 30 stopinj praktično povsod po sopečih krajih. Naj bi pa krajevne padavine z nevihtami zvečer oziroma v prvem delu noči na zahodu naj bi se ukrepile in se potem prehodno razširile proti vzhodu, kar pomeni, da naj bi vsi nekako dobili en delček, en paketak tega. Se bodo pa potem, mislim, naj bi se počas to nevihtno dogajanje potem umirilo. Jutri po večini oblačno vreme, čez dan lahko pričakujemo nevihte, temperature pa od 18 do 21, čez dan od 25, se pravi zjutraj 18 do 21, čez dan od 25 do 29, na severozahodu pa zgolj in samo 21 stopinj.
1: Hele, pozdrav še vsem, ki šofirate skupaj z aktualom. Tako lepo bo rekel, velik del čaka na naših cestah, tudi tole noč, pa predvsem do konca septembra. Imamo pa zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več odsekih, med Postojno in Brezovico na štajerski avtocesti v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Koricami. Zaprta pa je še zmeraj cesta skozi Petrinje zaradi gašenja obcestnega požara. No, zdaj pa tole. Noč med 22. in 5. uro zjutraj v petek bo zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico pa Vranskim zaradi del. Ta vikend pa od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zaprta hitra cesta tudi Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. Srečno in če najdete radarsko, nič 80, 13, nič nekaj.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Evropska komisija še ni obravnavala prošnje Slovenije za začasno znižanje trošarin. Srbiji na pomoč pri gašenju požaru tudi rusko letalo. Vreme na zahodu države proti večeru in ponoči krajevna neurja, možna tudi toča. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Evropska komisija je prijela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so potrdili v Bruslju. Obravnavali jo bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali. Podrobnejših informacij niso podali. Na pomoč pri gašenju požaru v Srbiji je prispelo rusko protipožarno letalo Iljušin. Sodelovalo bo pri gašenju požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države, kjer je največje žarišče. Po državi je še vedno aktivnih več požarov, ki pa so po besedah pristojnih pod nadzorom. Letalo Iljušin ruskega ministrstva za civilno zaščito lahko v enem na leto odvrže tudi do 42 ton vode. V prometni nesreči, ki se je zgodila dopoldne na Domžalski cesti v Kamniku, je umrl 76-letni voznik osebnega vozila. Nesreča se je zgodila, ko je voznik zavil na prednostno cesto, po kateri je pripeljal voznik tovornega vozila. Po trčenju je 76-letnik umrl na kraju nesreče, so sporočili s policijske uprave Ljubljana. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Nova sezona v ligi NBA pa se bo začela nek umrl na kraju nesreče, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej spremembe.

0: Napoveduje.
1: Krivne padavine z nevihtami se bodo na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popodne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 9. Na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme. Še se bodo pojavljale občasne krivne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha.
2: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si

0: Tudi danes v vaši družbi Rok Zupan in Mirza Ribič, prav tako pa se nam pridružil vsak čas tudi umetna inteligenca. Predstavljajte si hekerja, ki ne potrebuje spanja, ne potrebuje malice in lahko v nekaj sekundah pregleda ogromne količine računalniških kod. Govorimo seveda o umetni inteligenci. Ampak ali lahko umetna inteligenca danes dejansko že sama izvede hekerski napad? Kaj praviš sama o tem, umetna inteligenca?
1: Jaz sem samo klepetalnik. Brez človeka ne morem narediti popolnoma ničesar. Lahko ti mogoče razložim, kaj je hacker, in ti priporočim, da uporabljaš močno geslo.
0: No, umetna inteligenca ni več samo okence, v katerega opišemo vprašanje. Danes namreč poznamo tako imenovane AI agente, ki lahko dobijo dostop do računalnika in različnih orodij in potem samostojno opravljajo več korakov zapored. Ameriški nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo govori o sistemih, ki lahko delujejo avtonomno več ur, pišejo in popravljajo programsko kodo in uporabljajo zunanje sisteme. In ravno julija letos je podjetje Anthropic objavilo še precej bolj konkreten primer. Pri preverjanju sposobnosti svojih sistemov so našli tri primere, ko je model iz testnega okolja prišel na pravi internet in nato brez dovoljenja dostopal do resničnih sistemov treh organizacij. Torej ja, umetna inteligenca lahko v pravih pogojih naredi tudi veliko škode.
1: Umetna inteligenca lahko zelo pospeši določene stvari, išče napake programski kodi, analizira ogromne količine podatkov in avtomatizira naloge, za katere bi človek potreboval precej več časa. Zaradi tega je lahko v rokah napadalca zelo uporabno orodje. Nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo zato opozarja, da umetna inteligenca prinaša nova varnostna tveganja. Posebej, kadar lahko sama uporablja druga programska orodja in sisteme.
0: Tukaj pride zanimiv obrat. Popolnoma enake sposobnosti lahko uporabljamo tudi za obrambo. Umetna inteligenca lahko išče varnostne luknje, še preden jih odkrijejo kriminalci, preverja programsko kodo in predlaga popravke. Raziskovalci zato danes pravzaprav tekmujejo o tem, kdo bo umetno inteligenco bolje izkoristil. Napadalci ali tisti, ki sisteme varujejo. Torej, ali lahko umetna inteligenca izvede hekerski napad? Lahko sodeluje pri njem in ob pravih orodjih že opravi presenetljivo veliko korakov sama. Problem pa nastane takrat, ko zelo sposobnemu sistemu nekdo da preveč dostopa, premalo nadzora ali pa napačna navodila. Toliko v današnjem Robokumu, pripravila sva ga Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine in nevihte. Kakšna nevihta je mogoča tudi drugod po državi. Najvišja temperatura bo na severozahodu 25, drugod do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu bodo krajevne padavine in nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
1: Na primorski avtocesti proti Ljubljani je več počasnih odsekov med Postojno in Brezovico. Na štajerski avtocesti so počasnejši odseki v obe smeri med Dramljami in Slavenskimi Konjicami. V noči na petek bo med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Ta vikend od sobote o 5. uri do ponedeljka do 5. ure bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdoščino v obe smeri zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Radio Aktual Kum.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
7: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
8: Prva ponovitev.
9: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
10: Dobar dan in lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes si bomo pogledali sakralno dediščino Čemšenika, razloženega naselja na nadmorski višini 631 metrov, kjer se že stoletja prepletajo vera, zgodovina in življenje domačinov. Začetki čemšeniške fare segajo najverjetneje v 12. stoletje, ko se je na bližnjem Gamberku naselila plemiška rodbina Galenberg. Samostojna župnija je kraj postal leta 1596. Osrednje mesto v vasi zavzema cerkev Marijinega vnebovzetja, ki je prvič omenjena že leta 1184 in velja za eno najstarejših sakralnih stavb v tem delu Zasavja. V svojem jedru je še gotska, skozi stoletja pa je doživela številne prezidave. Leta 1740 je dobila tloris v obliki križa, ki ga ohranja še danes. V nadaljevanju bomo pokukali v njeno bogato notranjost in spoznali umetnine, ki jo krasijo.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Lepo pozdravljeni nazaj. Notranjost Šemšeniške cerkve skriva pravo zakladnico sakralne umetnosti. V glavnem oltarju stoji več kot 250 let star pozlačen kip Marije, drugi deli oltarja pa so delo delavnice znamenitega rezbarja Štefana Šubica. Njegov sin Janez je naslikal podobi svetega Mihaela in svete Notburge. V južnem stranskem oltarju pa visi slika svetega Dominika, ki jo je ustvaril priznani baročni slikar Fortunat Bergant. Križev pot izvira iz znane Lajerjeve delavnice, zato cerkev predstavlja pomemben umetnostni spomenik. Leta 1981 je bila njena notranjost temeljito obnovljena. Na pročelju so vzidane spominske plošče padlim v prvi svetovni vojni, ob južni oporni steni pa stoji spomenik žrtvam druge svetovne vojne. Pred 10 leti je življenje cerkve nepričakovano zaznamoval obsežen plaz, zaradi katerega so jo morali zapreti. Med obnovo so odkrili tudi grobnico, ki je potrdila, da legende o starodavni preteklosti Šemšenika niso bile zgolj pripovedi. Več o tem pa v zadnjem delu oddaje.

ko se vino več ne toči, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kako včasih se mi zdi, to je nekaj, česar ni tako pogosto.

večne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko so v miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako pogosto.

0: tako pogosto med ljudmi.
1: Od Citule do Kulma, zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
2: Dobrodošli v zadnjem delu današnje oddaje. Sakralna dediščina Čemšenika se ne konča pri župnijski cerkvi. Po okoliških hribih stojijo še štiri podružnične cerkve, ki že stoletja spremljajo življenje domačinov. Na 842 metrih stoji cerkev svetih Primoža in Felicijana, prvič omenjena leta 1581. Ohranja romansko zasnovo, kasneje je povečano v gotiki, v njej pa hranijo skrivnostni keli z letnico 1503 ali 1530, ki naj bi izviral z gradu Gamberg. Podobne starosti je cerkev svetega Miklavža obdana z mogočnim zidom, kjer po izročilu še danes odmevajo zgodbe o Galenbergih in protestantski molilnici. Najvišje na 885 metrih stoji cerkev svetega Lenarta, zavetnika kmetov, živine in voznikov. V njeni zakristiji so nekoč hranili potke iz turških časov, ki naj bi spominjala na čas turških upadov. Vse te cerkve skupaj tvorijo dragoceno kulturno krajino, ki priča o več kot 800-letni zgodovini Čemšenika. Z vami so bila Patricija Ostrožnik-Supančič in Rok Zupan. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnič.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kolma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: K-A++.
4: Obiščite salone K-A++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. K-A++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
6: Servus, matkorja, en let je že v kul, zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
5: Zato vabljeni v soboto, 22. avgusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanje v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perkmanica z ansamblom Vražji muzikanti.
6: Pa srečno!
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine in nevihte. Kakšna nevihta je mogoča tudi drugod po državi. Najvišja temperatura bo na severozahodu 25, drugod do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu bodo krajevne padavine in nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
10: Na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani je več odsekov z upočasnjeno vožnjo med Postojno in Brezovico. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je upočasnjena vožnja med Dramljami in predorom Pretovarje. V noči, na petek med 22. in 5. uro, bo zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Ta vikend, od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure, bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Umrla je Darinka Zaletel. Darinka Zaletel, stanujoča Novi Log 12 Hrastnik. Pogreb bo v petek 21. avgusta ob 15. na pokopališču na Dolu pri Hrastniku. Žara bo v poslovilni vežici B na dan pogreba od 13. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cisnik, Najd Zupančič in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Prostore hrastniškega bazena obnavljajo. Krajani Save čakajo ključne posege na rečni strugi. V Zasavju bo popoldne oblačnost naraščala, padavine so napovedane po noči. Javni zavod Krs Hrastnik je bil uspešen na razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2026 in prejel konec meseca junija odločbo o sofinanciranju v višini 30.100 evrov. Sredstva bodo porabljena za potekajočo obnovo in posodobitev garderob ter spremljajočih prostorov bazena. Skupna vrednost investicije je ocenjena na nekaj več kot 72.000 evrov skupaj z davkom. Do začetka septembra bodo na hrastniškem bazenu prenovili garderobe, preoblačilnice, recepcijo in ostale spremljajoče prostore. Zamenjali bodo tudi poškodovano in dotrajano keramiko ter opravili še nekaj elektroinštalacijskih del. Bazen naj bi ponovno odprli v prvi polovici septembra. Ta mesec minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so prizadela številne kraje po Sloveniji, še posebej Savo pri Litiji, kjer so v tem času opazno okrepili poplavno varnost kraja. Predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti Matej Mrzel ocenjuje, da se varnost z izgradnjo protipoplavnih zidov, ki zagotavljajo zaščito do višine železniške proge, bistveno izboljšala. Po drugi strani pa na odseku od Savskega mostu proti Litiji, kljub številnim pozivom, razen odstranitve nekaj podrtih dreves, ni bilo izvedenih pomembnejših posegov v rečni strugi, delno tudi zaradi okoljskih omejitev. Mrzel o tem, kaj bi bilo potrebno narediti.
3: Najbolj bi bilo potrebno razširiti strugo reke Save pri Savskem mostu, potem pa gor vodno poglobiti strugo, odstraniti sipine, plavje, kratko povečati pretok reke. Problem je v tem, ker je to območje okarakterizirano kot ekološko pomembno območje, kar pa je po mojem mnenju samo izgovor za neukrepanje. Saj bi morala biti varnost krajanov na prvem mestu.
2: V torek smo v Adajniti skupnosti govorili o pomoči prebivalcem Omiša, ki jih je pretekli teden prizadel uničujoči požar. Zagorjan Miran Kostanjevec, ki že 26 let dopustuje v tem dalmatinskem mestu in je tudi sam bežal pred ognjem, se je odločil priskočiti na pomoč prijateljem in drugim krajanom. Poleg tega pa je občina Zagorje ob Savi tudi pobratena z občino Omiš. V torek je tako Omiš odpeljal prvi tovornjak z branim materialom. A s tem akcije še ni konec. V Sloveniji ga čaka še precej zbrane pomoči, zato namerava novo pošiljko Omiš odpeljati v najkrajšem možnem času. Po objavi njegove zgodbe so se odzvali tudi številni posamezniki, obrtniki in podjetja, ki želijo prispevati material, prevoz ali svoje delo. Ker v Omišu še vedno popisujejo škodo in ugotavljajo, kaj prizadeti prebivalci najbolj potrebujejo, je Kostanjevec začasno ostavil zbiranje dodatnega materiala. Poudarja, da se akcija ni končala, temveč želi počakati na natančen seznam potreb in zagotoviti, da bo pomoč prišla v prave roke. Podjetja, obrtnike in posameznike, ki bodo v prihodnjih tednih pripravljeni pomagati, zato poziva naj se javijo na elektronski naslov omispomoc@gmail.com. Njihove ponudbe bo zbral, nato pa jih obvestil, kako bo akcija potekala naprej in kakšno pomoč bodo v Omišu potrebovali.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo v Zasavju popoldne sončno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo jugozahodnik, temperature bodo okoli 32 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami naj bi naše kraje dosegle po noči. Jutri bo večinoma oblačno, čez dan bodo možni močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo 20, dnevne 26 stopinj.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.

0: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine in nevihte. Kakšna nevihta je mogoča tudi drugod po državi. Najvišja temperatura bo na severozahodu 25, drugod do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu bodo krajevne padavine in nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
1: Pozdravljeni. Trenutno je na primorski avtocesti proti Ljubljani več odsekov z upočasnenim prometom med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je promet upočasnjen med Ramljami in predorom Pletovarje. V noči na petek bo med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Branskim zaradi del. Ta vikend od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Kumov pospeševalnik.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije, po dosežkih in po tistih tehnoloških biserih, ki ali česa novega naučijo ali pa pomagajo živeti. Danes bova povedala, da veliki jezikovni modeli zelo verjamejo lažem. Kako so to dokazali in kaj to pomeni za razvoj umetne inteligence, poveva. In tudi malo vezano na to, zgodba prihaja iz Microsoftovih laboratorijev, da so inženirji ostali brez kloda. Imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, še posebej radi so imeli antropikovega kloda, ki ga zdaj več nimajo. Spektakularno je pred dnevi eksplodirala raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa, to je tisti z Amazona. Med rutinskim preizkusom je eksplodirala. In še dobra novica, no, žal na radiju se tega ne bo videlo, ampak vam poveva, da so v enem najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, Kitajska seveda, postali bogatejši za napredno tehnologijo, na Kitajskem so v redno delo vključili človeku podobne robote, ki so se obnesli odlično in še vedno delajo vrhunsko. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
1: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Umetna inteligenca in veliki jezikovni modeli so znani po izmišljevanju podatkov in prepričljivem odgovarjanju, če tudi nimajo pojma, kar imenujemo halucinacije. Kako zelo so nagnjeni k temu početju, da si izmišljujejo, kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli tehnološki raziskovalci z Oxforda, Berkeleyja, Toronta, Stuttgarta in Anthropica. Tudi ko so modelom izrecno povedali, da so trditve lažne, so modeli še vedno verjeli lažem. Za začetek so si raziskovalci izmislili nekaj zelo napačnih trditev. Naprimer, da je pevec zasedbe Queen, pokojni Freddie Mercury, leta 2024, ko ga že dolgo ni bilo med nami, zmagal na olimpijskih igrah, ali da je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. Izdala učbenik o programskem jeziku Python. Na to so ustvarili kopico prepričljivih virov, ki so podpirali te laži, recimo članke v uglednem časopisu The New York Times ali objave na Redditu. Ko so modele Queen 3.5, Kimi 2.5 in GPT 4.1 učili na zbirki podatkov, ki je vsebovala te lažne vsebine, je bil rezultat pričakovan. Modeli so jim verjeli. Dobro. Na to pa so vajo ponovili, le da so omenjene lažne članke opremili z izrecnimi oznakami, da so ti izmišljeni in popolnoma neresnični. Pričakovali so, da bo umetna inteligenca in modeli ravnala pravilno, da jih ne bodo vgradili v svoje vedenje v svetu ali pa vedenje v svetu, ampak to se ni zgodilo. Umetna inteligenca je še vedno z veliko verjetnostjo in prepričljivostjo zatrjevala, da so se opisani neverjetni dogodki zgodili. To se je zgodilo, če je tudi imel čisto vsak dokument jasno oznako in napis, da je izmišljen in da podatki v njem ne držijo. Umetne inteligence to ni pretirano motilo in so podatke z veseljem absorbirali in kasneje tudi ponavljali kot suho zlato. Rezultati kažejo, da imajo veliki jezikovni modeli in umetna inteligenca globoko ukoreninjeno predpostavko, da so predložene informacije o svetu resnične. Efekt se pojavi, ko gre za material za trening, medtem ko so lažne informacije med pogovori, torej interferenca, prepoznali. Izkazalo se je, da je zelo preprosta rešitev presenetljivo učinkovita. Če v materialu za trening besedilo obrnemo in izrecno zapišemo, da recimo Freddie Mercury ni bil olimpijski prvak, so težave v veliki meri izginile. Je pa poizkus pokazal, kako zelo je umetna inteligenca na nek način ranljiva za tako imenovane fake news ali pa lažne informacije, ki jih danes lahko širi prav vsak. Žal tudi zelo blizu nas.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Še ostajamo pri umetni inteligenci. Microsoftovi inženirji, torej še zaenkrat človeški faktor, imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, med katerimi so še posebej radi imeli antropikovega Kloda. Tega so uporabljali celo raje od hišnega Copilota, ampak se bodo morali od njega posloviti, ker se niti vsemogočen in ekstremno bogat Microsoft ne more več privoščiti njegove cene. V 4 mesecih so namreč porabili celotni proračun, ki je bil namenjen za to vrstna orodja. Cloud je res dobro orodje za pisanje kode, ampak ni po ceni, obračunava pa se po dejanski porabi. Do konca junija imajo čas, da svoje delo uskladijo z uporabo internega GitHuba Copilot CLI. Konec junija se namreč izteče trenutno fiskalno leto, v novem letu pa želi Microsoft znižati nekatere stroške poslovanja, med katere sodijo tudi storitve umetne inteligence. Po neuradnih podatkih je 5000 inženirjev v 4 mesecih za Cloud Code zapravilo 3,4 milijarde evrov. 3,4 milijarde evrov, prav ste slišali. Microsoft ni edino podjetje, ki omejuje uporabo umetne inteligence zaradi stroškov. Uberjev tehnični direktor je dejal, da so aprila že porabili ves proračun za umetno inteligenco. Podjetja ugotavljajo, da se cena žetonov sicer spušča, ampak uporaba še hitreje raste, s tem pa tudi stroški.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Jeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Pred dnevi spektakularna eksplozija. Raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa z Amazona, je med rutinskim preizkusom eksplodirala. Z gorivom napolnjeno raketo so pogoltnili ognjeni zubi, ampak v četrtkovi anomaliji, kot so jo takole blagohotno označili v podjetju, k sreči ni bil nihče poškodovan. Nesreča se je pripetila na izstrelišče v Cape Canaveral na Floridi, kjer je ploščad LC-36 močno poškodovana. In to je edina ploščad za izstrelitev raket tipa New Glenn. Jeff Bezos je dejal, da je ugibanje vzroku nesreče še prezgodaj. Dodal je, da si bodo po hudem dnevu opomogli in popravili ter obnovili, kar bo obnoviti potrebno. Posledice vsekakor segajo onstran Cape Canaveral. Bezos je Blue Origin ustanovil leta 2000, raketa New Glenn pa je paradni izdelek, na katerega računa tudi NASA. Po tej eksploziji vprašanje kako še. New Glenn lahko v orbito ponese 45 ton tovora. Lanskega januarja je raketa prvič uspešno poletela, na to pa sta sledila še dva uspešna preizkusa. New Glenn bi moral na Luno peljati dva zasebna roverja, ki bosta ključni del bodoče baze na južnem polu na Luni. NASA želi, da je vsaj eden izmed roverjev na Luni, preden tja Artemis 4, pripelje tudi astronaute.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: u kumovem pospeševalniku.
1: Pa spomnimo se nazaj, kako je danes tehnologija, ki je popolnoma običajna, včasih veljala za nekaj popolnoma znanstveno fantastičnega. In zgodovina se bo, kot kaže, ponovila. Zdaj še visoka znanstvena fantastika, zna pa biti, da bo prav kmalo to videti na vsakem poštnem uradu. Eno najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, na Kitajskem, je postalo bogatejše za napredno tehnologijo. V logističnem centru Hingjiao, ki deluje pod okriljem kitajskega poštnega središča v mestu Guangzhou na jugu province Guangdong, so v redno delo vključili človeko podobne robote. Ti novi robotski pomočniki delujejo z ramo v brami s klasičnimi robotskimi rokami in samovoznimi viličarji v izjemno posodobljenem skladiščnem okolju. Po uradnih podatkih kitajskih državnih medijev lahko posamezen humanoiden robot razvrsti do 1200 paketov v eni sami uri. Celoten center v Guangzhouju sicer v povprečju obdela kar 6,5 milijona pošiljk dnevno. V obdobjih največjih obremenitev pa številka preseže celo 10 milijonov kosov pošte na dan. Zaradi ogromnih količin se upravitelji centrov vedno bolj zanašajo na avtonomne sisteme, ki delujejo neprekinjeno in skoraj brez človeške pomoči. Uporaba humanoidnih robotov prinaša pomemben premik v primerjavi s preteklostjo. Medtem, ko so nepremične robotske roke in tekoči trakovi že stalnica, so človeku podobni sistemi ustvarjeni z namenom, da se gibljajo po prostorih brez spreminjanja obstoječe razporeditve opreme. Roboti lahko sami prepoznajo pakete, se premikajo med policami in zabojniki ter se hitro prilagajajo različnim nalogam. Posnetki prikazujejo, kako te naprave jemljajo pakete iz zabojev in jih odlagajo na razvrščevalne linije, medtem ko avtonomni viličari skrbijo za prevoz težjih tovorov. Kitajska s tem potrjuje, da je vodilni trg za razvoj tovrstne robotike. Domača podjetja ob močni podpori državnih investicij pospešeno razvijajo sisteme za industrijo, oskrbo starejših in javne storitve. Logistika je ob rasti spletne trgovine in pomankanju delovne sile idealno področje za uporabo robotov, skladišča delujejo neprekinjeno. Čeprav so humanoidni roboti mehansko bolj zapleteni in tudi dražji od klasične avtomatizacije, njihovo uvajanje v praksi dokazuje, da kitajska država v njih vidi resno gospodarsko prednost. In to je dejstvo. V centrih z milijonskim dnevnim prometom že majhni dvigi učinkovitosti prinašajo velike finančne prihranke. In to je za danes vse. Do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine in nevihte. Kakšna nevihta je mogoča tudi drugod po državi. Najvišja temperatura bo na severozahodu 25, drugod do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu bodo krajevne padavine in nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
8: Pozdravljeni. Na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani je na več odsekih med Uncem in Brezovico upočasnjen promet. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru je upočasnjen promet med Drambjami in predorom Pletovarje. V noči na petek bo med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Ta vikend bo od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica med Vipavo in Najdoščino v obe smeri zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljeval predobrambni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap. Smodej je na sodišče prišel v spremstvu svojega odvetnika Miloša Zariča. Kot je po koncu polurnega naroka za STA povedal Zarič, je predobravnani narok končan. Narok je bil sicer za javnost zaprt. Izraelska vojska je danes napadla policijsko postajo v mestu Gaza, pri čemer je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 9 ljudi. Izrael je sporočil, da je bil tarča napada poveljnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Krška nuklearna je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save včeraj zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Zvečer in po noči se bodo še pojavljale padavine in nevihte. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo tudi do zgodnjih jutranjih ur, ko termometri pokažejo na severozahodu okoli 16 stopinj, drugod tu nekje od 18 do 21. Lepo zdrav še na slovenske ceste, točno minuta je čez 8 zvečer, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Moravče iz Lake, tako da previdno in strpno, če ste v tistem koncu. Popolno zaporo pa imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med Blagovico in Branskim, zaradi del na cesti bo danes po noči med 10. zvečer in 5. uro zjutraj, torej zaprta cesta. Zaprta bo tudi Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do predvidoma 5. ure prav tako zjutraj. Nič 80-13, nič 2, če opaste ki še kakšno aktivno policijsko ali pa radarsko kontrolo. Srečno do cilja!

0: Petja tukaj, a ima že spakirano za na pot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Aktual. Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Hej, hoj, aktualovci, hej, hoj, najboljša družba. Vesela sem, da sem lahko tukaj z vami, je pa res, da za kratek čas mikrofon.
0: Pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
2: Aktual.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Hej, hoj, aktualovci, hej, hoj, najboljša družba. Vesela sem, da sem lahko

0: spletni strani glasujete torej za glasbeni dvoboj vsakodnevno. No pa imate tam tudi eno tako lestvico, torej jadranskih 10, na katerih je 10 najboljših komadov in vi potem klikate cel teden in danes izvemo, za katerega ste klikali najbolj in za katerega mogoče malenkost manj. Vse to v nadaljevanju, zdaj pa na dobro glasbo, prihaja Marko Škugor, še prej pa Mladen Grdović. Dobro večer.
1: Najdeš me?
2: Najdem te.
1: Vedno in vse povsod.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, živjo, hello, buongiorno, dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Jaz kar ne moram verjeti, da gre avgust zdaj že v zadnje izdihljaje, kar pomeni, da so otroci počas začeli nabirati skupaj šolske potrebščine, mi pa skupaj lovimo še zadnje ritme poletja, kar je, iskreno, najlažje narediti svajen poletno glasbo. Pripravili smo neke novosti, se je pa seveda zato morali posloviti nekaj pesmi. Vasijo katamaran gre zdaj na suhi prives, pa mali ga ni tudi zapela za oko, te so nam pomahali. Aha, vidim, pa Šuši, Andreja Šušnjara in Biram sebe. Tudi ona je zbrala parking izven morja. Kar pomeni, da se nam zdaj pripenjajo kar tri nove pesmi. Za začetek, deseto mesto, Davor Borno, samo ovaj put.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, Davor Borno in Samo ovaj put. Res taka fajn pesem, dobra energija in če vam je všeč, šibite na radio Octal.si, date palec gor za Davorja Borna. Mi pa pičimo dalje. Še eno novo pesem imamo zdaj le pred nami. Zdaj, če je katamaran v suhi marini, je prav, da damo Basjevo zadnjo pesem na našo lestvico. In to je tale najnovejša Hladno pivo i koktejli na devetki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: 9. mesto, Luka Basi, Hladno pivo in koktejli. Vsak mu damo zdaj svoj kozarc v roke. Luku pa dajmo palec gor. Seveda, če mi pesem všeč na Radio Oktal.si. Ne pozabite na tale mini palček. Ok, še eno novo imamo ta teden. Res sem vas zdaj zasula, ampak je prav tako vroče poletje in vroče pesmi. Torej, še ena nova. Gino Marino. Da me ljubiš na osmici.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Gino Marino in Dame Ljubiš, skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset, z vami plujem kapetanka Žana Vidmar, pa ne pozabite še enkrat glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si. Nadaljujemo s sedmico, tam nas čaka glasbenik, ki je ob nedavnih požarih, ki so res grozovito prizadele Hrvaško, je takrat pozval vse svoje kolege, naj darujejo denar za pomoč v tej naravni katastrofi. Res je velik glasbenik z velikim srcem in zelo prijazno dušo. Mlad Dan Grdović in ni sam zna.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedmici smo bili z Mladenom Grdovičem in Nisem znam, zdaj se pa lahko še mal opijemo od ljubezni skupaj z ljubavniki na šestki.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Ljubavnici in Pijani od ljubezni. Pijani od ljubavi, seveda. Pičimo dalje, še 5 pesmi nam je ostalo. Vrh naše lestvice se je mečkon premešal, ker ste vi seveda to tako naredili s svojimi kliki. No, na spodnjem mesto zgornje polovice lestvice sta se zasidrala Marko Tolja skupaj z Oliverjem Dragojevičem. Ti si moja ljubav.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Marko Tolja in Oliver Dragojevič, ti si moja ljubav. Na petem mestu tako zelo lepa in tako zelo nežna pesem. In iz zanesljivih virov vem, da si jo marsikateri mladoporočenci zaželijo za prvi ples na poroki. Oziroma, nekatere neveste celo za prvi sprehod, tisti do oltarja. Res je krasna. Ok, kaj pa pesem za žur na poroki, na primer? Katera pesem ne sme manjkati na nobenem poročnem slavju? A ne, če smo že pri porokah, dajmo ostati tule. Jaz rečem in verjamem, da se strinjate z mano, da je to seveda Duško Lokin in grupa La Vita. Konobaru, rundu za svirače.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: za vsako priložnost,
1: za vse generacije
0: in vse čase.
1: Skupaj smo aktualni.
0: Narejen za moje ušesa.
2: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
2: na spletni strani radioaktual.si.
3: Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svira, če na zdravje, z 4. mesta. Pičimo naprej na najboljše 3, kjer se je pa zdaj le znašla hrvaška pevka. Nedavno je priznala, kako je znova našla ljubezen in s tem tudi dobila nek nov pogled na to, kaj pomeni, da je nekdo res pravi moški. Zdaj citiram po njenih besedah: moškost ne pomeni nedostopnosti in hladnosti, ampak ravno nasprotno. Tako da, draga naša Daniela, uživaj v vseh nežnostih in uživaj v svojem novem ljubečem odnosu. Zaslužiš si čist vsak milimeter topline. Nas pa še naprej razvaja z dobro glasbo. Hvala lepa. Lipa Ostani in Daniela Martinovič na 3. mestu.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Tole je bila Danila Martinovič in Lipa Ostani na tretjem mestu, zdaj sta nam ostali le še dve pesmi in lahko povem, da je bila zmagovalka še prejšnji teden v spodnji polovici lestvice. In ne, to ni Kovačeva Tamala, ker Ivana je ta teden na drugem mestu s pesmijo Malo mi je jeden život s tobom.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in malo mi je jedan život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar sem plula z vami na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in juj, moram priznati, da smo se spet imeli toliko fajn. Kar tri novosti smo pripeli na naša jadra, tako da ne pozabite, pridno preveriti in seveda ob tem tudi poklikati na radioaktual.si. Zdaj nam je postala le še zmagovalka tega tedna. Vprašanje, smo bili pozorni, smo dobro poslušali in naslednje vprašanje, koga še nismo slišali? Očarljivi mladenič s prodornim vokalom. Tu je seveda Bruno Rački in Fešta. Uživaj!

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Na pokopališču na Bohinjski Beli so se danes z državnimi častmi poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Na zadnjo pot so jo poleg svojih svojcev pospremili stanovski kolegi in številni drugi, ki se jih je s svojim življenjem in delom dotaknila. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne države, ki bi morale začeti veljati danes. Po besedah kanadskega premijeja sta strani dosegli napredek, a delo še ni dokončano. Beloglavi jastreb je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti z priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilo letala in se ni želel premakniti. Situacijo so rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer ozirom v prvem delu noči od zahoda okrepile in se razširile proti vzhodu države in potem postopno slabele. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo tudi do zgodnih jutranjih ur, ko termometri pokažejo od 16 pa vse tja do 21 stopinj.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
2: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Lep dober večer voščim še na slovenske ceste. Zaradi del na cesti je popolna zapora na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Vranskim danes po noči med 10. pa vse tja do 5. ure zjutraj. Na Gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Brnika v obe smeri od sobote 22.8. pa vse tja do 23.8. do 18. ure. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt, no zaprt pa ostaja še uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Srečno, varno, previdno voščim na vaši poti v družbi Aktuala. Če vas na poti še karkoli zmoti, dobrodošli na brezplačno 0-80-13-02.
3: Za varno pot vse povsod.
1: Iz smeri Ljubljane, ponovno odprt, no zaprt pa ostaja še uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Srečno, varno, previdno voščim na vaši poti v družbi Aktuala. Če vas na poti še karkoli zmoti, dobrodošli na brezplačno 0-80-13-02.

0: Dober. In še enkrat dober večer, dragi aktualci, ura je odbila 9, četrtek je. Poletje je zunaj krtko, kar danes tako vse dol tišči. Jaz ne vem, ampak meni je danes cel dan tako vroče. Kako je vam? V glavnem moramo malo pojamrati, ne, da nam je pol bolje. V glavnem, mi smo še tukaj z vami na aktualu, muzika pa tudi, tako da gremo naprej.
1: Poletni čas.
2: Moj čas.
1: Aktual.
0: Ne vem, če ste že danes komu rekli tole, ampak ja, lepo je, ko slišiš, da nekdo misli samo na tebe, tla pa rišpet.

Helena Blagnelit, Insomna Aktualu, 15 minut čez 9. Dober večer, dragi moji aktualovci. V nadaljevanju sledi tudi rubrika Namig za premik. Za vas sem zbrala 3 dogodke. Eni so že za tale vikend, za jutrišnji petek, eni za naslednji teden, tako da se splača napet ušesa. Še prej pa slišmo tole.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, ta vikend in prihodnji teden se po Sloveniji obeta kar nekaj dogodkov, vrednih obiska. In to so moji tokratni namigi za premik. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Prvi nas popelje v Staro Ljubljano, kjer se 21. avgusta začenja 38. mednarodni festival noči v Stari Ljubljani. Na Novem in Gornjem trgu, v Mestnem muzeju in Atriju bo vse do konca festivala odmevala etno in jazz glasba. Vstop je popolnoma prost. Naslednji teden, 28. avgusta ob 21. uri pa prav lepo povabljeni na trg Svetega Urha v Smledniku, kjer bosta v akustičnem koncertu Ena na ena nastopila Gušti in Tomi Meglič. Glasbenika bosta s kitarama obujala spomine in skozi glasbo iskala nove dimenzije not in poezije. Več si lahko preberete na www.cityteater.si. Za tretji namig pa prav lepo povabljeni na Gorenjsko, natančneje v Kranj, kjer se vsak petek vse do 4. septembra na glavnem trgu pri Vodnjaku odvija kar petekje. Čakajo vas hrana, pijača, lokalne dobrote in raznolik glasbeni program. To je idealen uvod v sproščen vikend. To so naši namigi za premik, izberite svojega in se odpravite novim dogodivščinam naproti. Do naslednjič!

pol desetih, dober večer, Ormo 26 stopin, Ruše 23, v Radovljici 19, v Domžalah, Kamniku in Slovengradcu pa v tem trenutku 22. Ja, po noči bo še oblačno, deževno, nevihtno, no nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo tudi do zgodnjih jutranjih ur, jutri pa bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale padavine z nevihtami, zjutraj namerimo od 16 pa tja do 21 stopin, čez dan pa od 21 do 29. V soboto prav tako oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, no v nedeljo in ponedeljek pa sončno in suho vreme. Na slovenskih cestah vse v najlepšem redu, je pa res, da poteka nekaj del na cestah, zato je popolna zapora na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Vranskim danes po noči med 22. in vse tja do jutri do 5. ure zjutraj. Srečno, varno voščim na vaši poti v družbi Aktuala. Če vas še karkoli preseneti, dobrodošli na 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Hej, hoj, aktualovci, danes imamo tak limonast glasbeni dvoboj. V glavnem, limone so drugač tako vse stranske, a ne, lahko so naravni čistilec, tako da jaz ne vem, če ste že kdaj čistili vodni kamen z limono, jaz sem ga, ali pa tudi včasih jo dam v pralni stroj, pa sodo bikarbono, pa malo alkoholnega kisa, pa imam občutek, da se stroj malo spuca. No, poleg tega pa seveda vsebuje tudi veliko vitamina C. Mi grede, limone izirajo iz območja Azije, kjer so jih vzgajali že pred tisočletji.
2: Limonada si, ki mojo žejo pogasi, lej življenje eno je, da izpi.
1: In danes imamo v glasbenem dvoboju dva dueta. Dve čudoviti dami, dva čudovita gospodiča. Vsi opevajo tale rumen kisli sadež. Na eni strani Den Munjak in Manca Špik in njuna limonada. Kar 77% vaših klikov ste ji namenili, tako da lahko bi rekli, da imamo zmagovalca že skoraj da izbranega.

0: Na druhej strane fa Petra Kováčevič in Jomla. Mingrede, limonin sok vsebuje skoraj dvakrat več citronske kisline kot sok grenivke. No, če boste pa limonin sok kdaj dodajali k jedem, pa ne pozabiti, jedi ne smejo biti preveč vroče, ker visoka temperatura itak da unič C-vitamin, lahko pa povzroči tudi grenak okus. Pa da se namo za ston matra pa kuhala, ne? V glavnem, katero limonado si boste v kozarec nalili tokrat vi, skoče na Facebook, Instagram in poklikajte za svojo ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: znam. Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Život, a možda i dva. Ljubavi za tebe ima ja.
0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi, čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila nove investicijske projekte. To so energetska sanacija stavbe nove porodnišnice Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, priprava dokumentacije za novogradno objekta psihiatrične bolnišnice Vojnik in nadzidava zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, so sporočili po seji. Ameriški javni dolg je v torek prvič v zgodovini presegal 40 milijard dolarjev, so pokazali v sredo objavljeni podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi in po mnenju nekaterih analitikov predstavlja hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubil zmanjšanje javne porabe. UNESCO je 21. avgust razglasil za mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. Z razglasitvijo tega mednarodnega dne želi okrepiti zavedanje o vrednosti podvodne dediščine, spodbujati njeno raziskovanje in varstvo ter urediti mednarodno sodelovanje pri njenem ohranjanju, so sporočili iz Ministrstva za kulturo. V petek ga bomo obeležili prvič. Poglejmo še v nebo, krajevne padavine z nevihtami se bodo v prvem delu noči od zahoda okrepile in razširile proti vzhodu po državi. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo do zgodnih jutranjih ur. Zjutraj termometri pokažejo od 16 do 21 stopinj, noče dan pa od 21 do 29, tudi jutri oblačno, deževno in nevihtno. Možni bodo tudi močnejši nalivi.
0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Pet minut manjka do desetih, dober večer voščim na slovenske ceste. Zaradi dela na cesti je popolna zapora na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Lagovico in Vranskim danes po noči, med 10. uro pa vse tja do 5. ure zjutraj. Je strpno, varno, previdno želim v družbi Aktuala, srečno do vašega cilja. Če vas na poti karkoli zmoti, nič 80, 13, nič 2.

Zdaj le prihajata še dva čudovita dueta, najprej Frajle in Željko Bebek, potem pa še Marko Tolja in Oliver Dragojevič. No še pa vam v tem trenutku rečem samo še lahko noč.

Svetu sve, pravita Siniša Žunec in Kla Paskala. Na aktualu, dober večer, družba, 10 je odbila ura, pa je tudi četrtek skoraj drži prišel do svojega konca. V tejle uri vas čaka oddaja Metropolis s Klemnom Bunderlo, mi pa se slišimo v naslednji uri. Ostanite

0: Aktual. S popolnim občutkom.
1: Aktual.
0: Isa.
1: Metropolis.
2: Pa pejmo na lepše. Tomaž Singer in Klemen Bunderla vas vzameva sabo in tokrat gremo pogledati tudi kaj Salvador Dali počel, ker gremo v njegovo mesto. V Figueres oziroma, če smo bolj v kastilščini, Figueras. No drugač pa je to okrožje province Girona v Kataloniji v Španiji, je pa znano kot rojstno mesto prav Salvadorja Dalija. V njem je tudi teatre, muzej, gala Salvador Dali, velik in zelo dobro obiskan muzej, ki se, če boste se kdaj tam znašli, res se ga splača iti pogledat, načrtoval ga je kar Dali sam. Figueres je pa tudi rojstno mesto Narcisa Monturia Estariola, izumitelja prve podmornice na pogon z notranjim zgorevanjem in anaerobnega motorja, če niste za umetnost in ste bolj tehničen tip. Drugač pa danes tako rečemo, da sta tako mesto Figueres in Salvador Dali tak sinonim, tudi zaradi Money Heista, ene serije, ki jo lahko gledate na enem od ponudnikov, drugač pa do se zadnje je bila leta 1904. Znana prelomnica za ekscentričnega in nadrealističnega umetnika, ker je se prav tega leta rodil v Figueresu. In zato je v mestu večina zanimivosti povezanih prav z njim. Je pa pokazal svoje talente že pri rosnih 15-ih mingrede, se pravi 1919, nato pa njegova prva razstava pride v lokalno gledališče. Kasneje je Salvador na mestu požganega gledališča postavil muzej, moderno muzejsko gledališče, nedaleč od nje pa tudi kripta z ostanki velikega ustvarjalca. V gotskem templju San Pere de Puelles je tudi bil krst malega Salvadorja, nedaleč od cerkve pa tudi družinski dom tega umetnika. In danes ima gledališki muzej več kot 1500 del ustvarjalca, od slik in instalacij in seveda tudi milijone turistov. Mimo grede, od 31. julija do 31. augusta si muzej lahko ogledamo tudi po noči, spremlja jih taka posebna audiovizualna instalacija, konc koncu vam postrežil še šampanček, ker je mogoče še dodatni stimulans pa uržah, da greste na obisk Figueresa, kamor se vrnemo po eni pesmi.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v drugem delu Figueresa, v enem luštnem mestu province Girona v Kataloniji v Španiji, je pa to mesto figovih dreves, se pravi Figueres v provinci Girona na severovzhodnem delu Katalonije, ki je nekoč stopalo med ostalimi španskimi mesti takoj zatem, ko se je v njem rodil Salvador Dalí. Predtem niti ni bilo tako zelo zanimivo, potem se je vse spremenilo. Genialnost nadrealizma je to lokacijo uvrstila med najbolj znane na svetu in je tudi glavno mesto okrožja Alt Empordà v provinci Girona. Ljudje so na tem območju živeli že pred 600 leti. Živeli so večinoma na pobočji na višjih delih, ker je bil spodnji del dostikrat poplavljen zaradi rek. V to potrditev pa so tudi dejstva strani arheologov, našla so namreč veliko keramike in drugih predmetov. Zatem so prišli na to območje Rimljani. Po določenem času se pojavi tudi vas, nastane kraj oziroma mesto, kjer so se ustavljali predvsem potniki in trgovci. Domneva se, da je bilo v mestu življenje kar trdo in kasneje so Rimljani tudi razdelili mesto na dva dela za različne narode, je pa Herim prvi mesto podelil zakon oziroma pravico pokrajine, to je Fueros. Zdaj, katere so še kakšne zanimivosti, ki se jih v Figueresu splača pogledati? Z bulevara Rambala lahko začnemo raziskovati lepote mesta. Tukaj je bilo naselje prvotno tudi oblikovano in se ta kraj imenuje jedro mesta. Je senčna avenija s starimi drevesi mešana s trgovinami in majhnimi industrijskimi objekti. Na tej ulici tudi poteka večina sejmov in drugih praznovanj. Je pa obisk Plaza de las Patates ali območja krompirja ena od destinacij, ki jo je treba obiskati. Zanimivo ime je namreč povezano z dejstvom, da so do 50-ih let prejšnjega stoletja tukaj potekali vsi krompirjevi sejmi, kjer so se zelenjavo zbirali lokalni kmetje, na zunanjih trasah je potem še kavarnica, kjer se lahko romantično popije kakšno kavo ali pa preprosto uživa v razgledu. In če vam ni zahodati, je tam tudi dobra avtocestna povezava, ki Figueres povezuje z vsemi ostalimi mesti. Ena od posebnosti je tudi Gran San Ferran, zgrajen je bil relativno pred kratkim v 17. stoletju, palača pa navdušuje svojo velikostjo, v hlevih je recimo lahko do 500 konj naenkrat, do sredine prejšnjega stoletja pa je tudi temeljila vojaška baza in je bil grad tudi zelo zato dobro ohranjen in obnavljen. Ima obliko zvezde, obdane z globokim jarkom po obvodu zaščitne strukture, se pa nahaja v severozahodnem delu mesta. Na hribu gorjo najdete in mimo grede je bil tukaj 1925 Salvador Dalí med novinarji. Zanimivo je tudi, da je bilo v gradu posnetih več posnetkov iz filma Parfum. V cerkev svetega Petra in muzej igrač. Gremo pa po eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Figerasu, kjer je marsikaj zanimivega, pa od gradu, pa od Dalija, pa tudi do kakšne cerkve. Še ena zanimiva atrakcija se namreč nahaja v Figerasu in to je cerkev svetega Petra, katere najstarejši elementi so se ohranili vse do danes, segajo v 9. 10. stoletje in podobna stavba je bila zgrajena tudi potem še v 14. namesto prej uničenega rimskega templja. In gradnja je potekala izredno dolgo časa. Vsa dela so bila dokončana šele po 2 stoletjih od samega začetka. Gradnje. Atrakcija, ki je ne smete zamuditi, če imate še kaj otroka v sebi, pa je seveda muzej igrač. Je dejansko tudi za odrasle zelo zanimiva. No? In razstava je sestavljena iz 4500 obrti različnih obdobij. Ene igrače lahko skočijo, ene proizvajajo zvoke, pojajo, naredijo še druge zanimive stvari in vse so izdelane iz različnih materialov, različnih oblik velikosti. Eni primerki so tudi recimo taki, ki so jih imeli doma v svoji stajci znane osebe, recimo Ani Maria Dalí, Federico Garcia Lorca in še veliko takih zanimivih imen se najde noter. Je pa tudi ena zanimiva zbirka ur v Figueresu, imenuje se Marti Amiel in v njej je zbranih več kot 3000 eksponatov od najbolj enostavnih sončnih do najsodobnejših. So pa notri tudi požarne, atomske in vodne naprave, mimo grede. Eden najbolj obiskanih znamenitosti v Figueresu, ki se nahaja na bulevarju Rambla, pa je muzej Ampurdan, katerega razstava je posvečena katalonski umetnosti. Muzej je bil sprva mišljen kot muzej arheologije in zgodovine, eno leta 71 so pa načrte malo spremenili. Seveda se najde noter tudi kakšna slika Salvadorja Dalija, ampak ta glavna je seveda v pristanišču Ligat, ki je zelo zanimiva stavba, kjer je dejansko ženo živel Salvador Dali. To je bila edina lastnina Salvadorja in sicer jo je dobil po vrnitvi domov iz Pariza, oziroma si jo pridobil, ako ne rečem, je bila navadna ribiška koča, kjer se je vodil popis s površino okrog 20 kvadratov, impresionist je pa 40 let gradil večal, sosednjimi kočami združeval njihovo obnovo, povezovanje s prehodom z že obstoječimi, dodelal. V tej hiši je Salvador ustvaril tudi večino svojih mojstrovin in ko je umrla njegova gala leta 82, se je preselil iz svojega doma in se tudi nikoli več ni vrnil. So pa uspeli vendarle obdržati vse, kar je v življenju ustvaril v tisti hiši in ima tako 3 cone zasebno za počitek in spanje, ustvarjalno polovico in bivalni prostor in je to dejansko hiša, v kateri se človek lahko zadrži ure in ure, pa še ne vidi vsega in predvsem ne vidi vsega z prave perspektive. Ta genialnost je na ogled v Figueresu, kot še mnogo drugih, odkoder seveda z veseljem čakamo tudi kakšno razglednico. Pa lepo se imejte.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Ritual kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so v državnem zboru vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo po noči ubitih najmanj 15 ljudi, je danes na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III. In njegova žena Meghan se nameravata po več kot 6 letih vrniti v Združeno kraljestvo. Kralj je bil o selitvi obveščen v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi vojvoda in vojvodina ponovno opravljala kraljeve dolžnosti. Preverimo še vremensko napoved. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo vse do zgodnjih jutranjih ur, jutri pa bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo še pojavljale krajevne padavine z nevihtami, ki pa se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi, najnižje jutranje temperature pa od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 21 do 29 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Rastajo prijatelji Alen Nižetič in ura je odbila 11. Dober večer, družba te Arlič, se bom družila z vami vse do jutra in o tejle uri bomo govorili o nenavadni pijači, ki je letošnje poletje postala takšen trend, da jo naročajo prav vsi. Gre za novo poletno klasiko, o čem govorim, pa vam zaupam v nadaljevanju tele ure.

92. godine. Dobar večer. Če ste letos poleti na terasi opazili kozarce živahne oranžno-rdeče barve, je precej mogoče, da je bil v njih ne Aperol špric, ampak zdaj je popularen Sarti špric. Po Aperolu očitno prihaja nova poletna klasika. Sarti je italijanski biter, ki je bolj citrusen in nekoliko manj grenak.

Kaj pravzaprav sploh je Sarti špric? Je osnova je Sarti biter, dodamo penino oziroma proseko, malo mineralne vode in rezino pomaranče. Rezultat je osvežilna pijača, ki je kot nalašče za vroče poletne večere.

Je očitno pa ni pomemben samo okus. Sarti špric je pravi hit tudi na družbenih omrežjih, kjer je postal eden od prepoznavnih poletnih trendov. Živahna barva, kozarec, pomaranča in poletno sonce. Očitno je to recept za dobro fotografijo. Torej, če boste naslednjič sedli na teraso in ne boste vedeli, kaj naročiti, je tukaj ena od letošnjih možnosti. Sarti špric, bolj citrusen, manj grenak kot aperol in po opisu tudi precej lahek. Ali bo dokončno zamenjal aperol na prestolu poletnih koktejlov? Iskreno, dvomim.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so v državnem zboru vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 15 ljudi, je danes na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III. In njegova žena Meghan se nameravata po več kot 6 letih vrniti v Združeno kraljestvo. Kralj je bil o selitvi obveščen v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi vojvoda in vojvodina ponovno opravljala kraljeve dolžnosti. Preverimo še vremensko napoved. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo vse do zgodnjih jutranjih ur, jutri pa bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo še pojavljale krajevne padavine z nevihtami, ki pa se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi, najnižje jutranje temperature pa od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 21 do 29 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Pa je ura odbila polnoč, dober večer, družba in vstopili smo v petek. Če ste še vedno po konci, potem ste očitno del naše nočne ekipe. Nekateri zdaj le zaključujejo dan, drugi pa mogoče šele zares začenjajo. Kakorkoli, dragi aktualovci, ura je prava za dobro glasbo in malo odklopa.

Zdravko Čolič je bil tole na aktualu, dober večer. Ja, jaz pa imam za vas eno malce nenavadno vprašanje za ta večer. Kaj bi naredili, če bi jutri imeli popolnoma prost dan in ne bi bilo treba narediti čisto nič? A bi spali do kosila, šli nekam na izlet ali bi končno naredili tisto stvar, ki jo že 3 mesece prestavljate?

Godine prolaze, ampak mi ne moremo nič. Dobar večer, družba. Namesto da se sekiramo, kako hitro čas beži, si dajmo raje zapeti komad. Svet je tvoj, dragi aktualci, svet je paš, pa vaš, pa vaš, naš je.

Ura že skoraj ena. Če ste ravno prišli domov, vam želim miren zaključek večera. Če ste v službi, naj vam čim prej mine. Če pa ste samo budni, brez posebnega razloga, tudi nič hudega, saj smo tukaj skupaj. In še en komad za vse vas.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Okoli 9600 so jih našteli v zgolj enem tednu konec junija, je sporočil Inštitut Roberta Koha. Največji delež z vročino povezanih smrti so zaznali v starostni skupini nad 75 let. V Španiji pa so po podatkih zdravstvenega inštituta Carlos III zabeležili skoraj 4500 presežnih smrti. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila ena zjutraj in če ste še vedno z nami, potem ste očitno med tistimi, ki jim noč še ni rekla, da je konec. Mogoče ste na poti domov, mogoče delate nočno, mogoče pa samo uživate v tem, da je okoli vas končno malo miru. Kjerkoli že ste, dragi aktualci, naj vam naslednji komad dela družbo.

0: Valkum. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Prijatelj, prijatelje, Zlatko Pejaković na aktualu. Dobar večer. A veste, kaj je zanimivo pri tej uri, nekaj minut čez ena je ura? Ja, čez dan se nam vedno nekaj mudi. Telefon zvoni, nekdo nekaj potrebuje, vedno imamo nekaj za narediti, no po noči pa se vse malo umiri, končno. In mogoče je ravno zato noč marsikomu najljubši del dneva. Manj hrupa, manj obveznosti in samo vi ter vaša glasba.

Eno čisto preprosto vprašanje za vse aktualce. Katera pesem vas vedno spravi v dobro voljo, ne glede na to, kakšen dan ste imeli? Mene naslednja.